0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dobro jutro, Simona in Dalibor so z nami. Zdaj je to malo nenavadno, ne? Štajerska budilka to soboto 6.6. z vami. Najprej v našem studiu, vse tja do 9. Kaj pa pol, Simona?
1: Ja, ob 9. pa midva hitro krenava na tehnične preglede. Puh, tam se že dogaja in se bo dogajalo. Midva bova z vami v živo in pa seveda program Radija Ptuj vse torej do 13. ure. Tako da vljudno vas vabiva tja, da malo poklepetamo in kaj je najbolj pomembno. 10 glasbenih vrhunskih gostov pride, ki se bomo pogovarjali z njimi in ki bodo seveda zapeli, ne?
0: In več kot 30 goležev, dragi moji, splače se priti. Tako da zdaj hitro kavico spite, zajtrk pojejte, pol pa se pripravite in se vidimo pred tehničnimi pregledi TPP.

0: Sobota je 6. junij, mi pa poglejmo, kaj napovedujejo zvezde. Ovnom, dan v lastnem bistvu prinaša polno ugodnosti. Spoznali boste, da lepa beseda lepo mesto najde. Primerno je za vse športne aktivnosti in za druženje v naravi, tudi piknik.
1: Biki, srčni izvoljenec, bo vaše ogledalo, sprejeti boste morali salomonsko rešitev. V prostem času boste zelo uživali in se predajali občutkom ugodja.
0: Dvojčka, naredili boste osebno bilanco, iskali boste bližnice, ki jih ne bo. Cveteli boste v ljubezni.
1: Raki, ne bodite malenkostni, ampak svoje mnenje povejte jasno. Dobro vam bo služila intuicija, dan, v katerem boste raziskovali svet duhovnih energij.
0: Lev, želja po pohvali bo močna in intenzivna. Na nezavedni način se boste postavili v spredje, ugodne priložnosti pa vas bodo čakale v večji skupini.
1: Device, imeli boste polne roke dela in delovnih obveznosti, sprostila vas bo bučna glasba, nov ljubezni bo pozitivne istočnice imel pogovor.
0: Tehnica, toplo sonce vam bo vplivalo zaupanje. Odpravili se boste na izlet v neznano. Vsak je svoje sreče kovač, naj bo vaše moto in boste srečni.
1: Potem še škorpioni, obstaja povečana možnost, da boste doživeli preobrazbo. Tistih reči, ki ne potrebujete, bodo odšle. Ljubezenska sreča bo namenjena pogumnim.
0: Strelec, nekdo vam bo zaupal nekaj lepega. Kolo sreče se bo zavrtelo v vašo korist in to v ljubezni. Toda dogodkov ne prehitevajte. Se veste, počasi se daleč pride.
1: Kozorogi, s svojim znanjem boste z veseljem pomagali drugim. Pomembno bo, da se boste uvideli, kaj vas veseli in kaj ne. Poglobite se v dejavnosti, s katerimi ste odlašali.
0: Vodnar, dan, v katerem boste doživeli povečano romantiko, je danes. Prisluhniti pa bo potrebno glasu svojega srca.
1: Še za ribe, spremljala vas bo povečana romantika, ugodnosti se bodo odvijele v intimnosti doma. Zdi se, da se boste potrudili in naredili korak naprej v ljubezni.
0: Slišali ste sobotni horoskop. Lepo jutro vam želimo.
2: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966. Stoj. Loka.

0: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Vsi skupaj smo za...
5: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogljeni.

0: Podravje na moji dlani.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Je komu sploh mar za lepe stvari?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Od 13 do 15 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, krasna sobota nas čaka, toplo bo do 25 stopinj, tako da se kaj kmalo že srečamo pred tehničnimi pregledi. Puh, vzemite kakšna sončna očala sebo in pa dobro voljo.
3: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
4: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, vikend je, morda neke gneče proti morju, ampak tudi tega smo navajeni. No, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, nekaj čez pol osme ura, zdaj pa že Simona odštevamo, ha? Odštevamo, da gremo pred puha na seveda fajn dogodek, tako da bodite z nama, bodite še do devetih, pol pa se vidimo živo, ne?
2: Tako je, ampak do devetih boste slišali še marsikaj zanimivega. V nadaljevanju nekaj izletov v Bosno in pa kaj se dogaja kaj novega po Evroparku.

0: Mi pa gremo in to kam na izlet, ker pravijo, da meseca junija moraš iti nekam, ker celo leto delaš, pol pa se pripravljaš na kakšno morje ali pač kakšne druge izlete in tu imamo za vas nekaj odličnega.
1: 27. in 28. junija bomo obiskali nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Zdaj Banja Luka verjetno sem poznana enim po čevapčičih, enim po dobrih cotah, ne, sploh nam ženskam, tam se veste je res velika tržnica in se najde ugodno, zdaj pa ena majica je tako nobena, pa jih kupimo malo več, zato je dobro, če greste na izlet, da imate vse en kovček še viška, ker ga boste zares potrebovali. Ne. No tudi Banja Luka je seveda znana predvsem po krasni ulicah, po Banskih dvorih, po Narodnem gledališču, po cerkvi svete Trojice, po Banjeluški škofiji, skratka, ni da ni. No, kaj pa še najbolj pomembno pa je etno vas, ki pa je kje?
0: Je, etno vas pa je v Ljubački dolini.
1: Ja.
0: Ja, in to je res ena, jaz sem jo že videl, ne? Res ena super, super zadeva. 245 evrov boste ošteli in to vključuje prevoz s turističnim avtobusom, nastanitev hotelo z tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, torej enkrat polpenzion, zonalni ogledi po programu, lokalno vodenje, stopnina v nacionalnem parku Una, ogled in malica v etnovasi, turistična pristobina pa vodenje in tak naprej. Sončka, na Ptuju je treba poklicati.
1: Nič 2 7 4 9 3 2 8 2.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Logoteh. Strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh. Vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: Mi pa že pripravljamo za vas novo nagradno igro nakupovalne destinacije Europark Maribor. Spremljajte nas na Facebooku in z malo sreče boste prejeli desetake. Veste, kaj so desetaki? Darilni boni Europarka.
1: In to začnemo že v ponedeljek, pa vse tja do petka bomo v Štajerski budilki. Izmed vseh, ki boste delili in komentirali video na naši Facebook strani, izžrema li enega srečneža, ki bo prejel, tako kot je Simona povedali, desetake in to vrednosti kar 40 evrov.
0: Jo. Poglejte si torej video na Facebooku in poglejte, komu gre v nakupovanju najboljše. Ja, meni, ne?
2: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Ja, dobro jutro ali pa dober dan, nekaj čez osmo je že ura in še se bomo družili iz našega studija, ampak samo še eno uro.
3: In v nadaljevanju oddaje Mladi na radio, tokrat nekoliko prej, Maksimilijan Ambrož in Jaka bodo govorili o počitnicah, to so seveda dijaki, ki pa verjemite, da imajo več zapovedati kot seveda mi odrasli. Kako preživljajo oziroma bodo preživljali počitnice, kaj bodo počeli, kaj vam priporočajo, ostanite v naši družbi in ne zaveste.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Mladi na radio.
8: Pozdravljeni v oddaji Mladi na radio Ptuj. Z vami smo dijaki iz šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Maksimilijan Ambrož in Jaka, in danes bomo govorili o koncu šolskega leta in o počitnicah. No fanta, z ocenami počasi zaključujemo, počasi bomo dobili tudi svoja spričevala. Nam je tak ali tak šola leto šla, ocene so bile dobre, za ene predmete smo se sicer morali bolj potruditi kot za druge, ampak je šlo easy skozi.
9: Ja, ampak veliko je truda in veliko energije smo morali tudi vložiti v naše radijske oddaje, vendar smo pridobili kar veliko stvari, za katere smo izjemno hvaležni tako Radiu Ptuju kot Šolskemu centru Ptuj, Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo. Veliko smo tudi dobili pozitivnih odzivov strani naših dijakov, predvsem, ko so poslušali našo oddajo na Radiu Ptuj in moram reči, da smo to šolsko leto si zapomnili kot eno najboljših, ker smo dosegli to, kar smo si želeli, da je naše mnenje in mnenje dijakov slišano na radiju.
10: Res je, naše oddaje so zelo veliko nas naučile, morali smo jih veliko krat ponavljati, ampak smo vedno prišli do zaključka, da so naše oddaje bile zelo dobre.
9: Poleg tega pa smo se morali tudi veliko odrekati, tudi nekaj časa smo morali nameniti temu, da smo pripravili scenarij, da smo se organizirali prostor, da smo imeli tišino in da smo bili vsi skoncentrirani.
8: Tako kot si povedal, radio nam je tudi vzel veliko časa in veliko truda smo morali vložiti, saj smo mislili, da bo to enostavna stvar za izvajati, ampak smo hitro ugotovili, da je za izvajanje oddaje potrebna velika koncentracija, čas in sodelovanje med nami.
10: Zdaj smo videli, da mogoče delo na radio ni tako preprosto, ko smo si vsi mislili.
9: Ampak ravno to nas je spodbudilo, da bomo še naslednje leto od septembra naprej še bolj intenzivno in še boljše snemali oddaje za vas.
8: Mi imeli pa smo tudi nekaj dogodkov povezanih z radijom in z oddajo. Pred kratkim so potekali sicer majevi dnevi, kjer smo promovirali šolo in animirali različne ljudi oziroma dijake.
9: Predvsem smo promovirali programe naše šole, torej kmetijske in turistične programe in odziv je bil res fenomenalen. Imeli smo tudi skrivnega gosta in moram povedati, da je ta dogodek res segel v dušo in dijaki so tudi nekaj pridobili, kar mi je nam bilo zelo pomembno.
8: To je bil dober uvod v to, da smo začeli organizirati svoje dogodke in upamo, da bomo naslednje leto lahko organizirali še več podobnih dogodkov. S tem zaključujemo prvi del oddaje, po kratkem premoru pa se slišimo ponovno.
7: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo še vedno Maksimilijan, Ambroš in Jaka in zdaj bomo preklopili na temo počitnic. Torej, ravno prej smo se pogovarjali, kaj bomo počeli med počitnicami, sedaj pa bomo malo povedali, kako mislimo, da bi morali preživeti svoj čas med počitnicami.
2: Definitivno je pomembno, da med počitnicami ostanemo v tem ritmu, da ni preveč poznega spanja, pa da recimo tudi kaj ponavljamo za šolo, sploh pri takih predmetih, ko veš, da so ti šli v tem školskem letu kar slabo, oziroma da jih izboljšaš. Pa taš na knjigo moraš tudi prebrati, da ohraniš besedišče in predvsem v času, ko je recimo sonce zelo vroče, da se umiriš in da si najdeš čas za sebe.
3: Ja, se strinjam. Branje knjig ti zelo utrdi možgane, zato je med poletjem to zelo priporočljivo. Sva se pa z Jaketom pogovarjala tudi, da bova veliko zunaj in to je tudi zelo pomembno.
1: Jaz sicer nisem takšen bralec, bom pa definitivno vzel kakšno knjigo v roke in poslušal nekaj podcastov med poletjem. Ne bi pa se čisto strinjal z Maksimilijanom, jaz se sicer ne bi učil, ampak bi seveda ohranjal disciplino, ne vem, z drugimi dejavnostmi, kot so naprimer, da bi šel delat kakšno poletno delo ali pa da se bi zjutraj zgodaj stajal oziroma šel zvečer hitreje spat. Tudi bi mogoče delal disciplino, zato da bi mi ostala do naslednjega šolskega leta, da bi mi bilo na začetku lažje.
2: Kaj pa tistim dijakom, ki pa nas poslušajo, pa imajo recimo težave, recimo, da so kakšen predmet pogrnili oziroma da imajo popravnega, kaj bi pa njim svetovali?
3: Njim pa bi svetovali, da se na vso moč učijo, da se naučijo točno tisto, kar rabijo, da bojo še mogoče lahko malo uživali v poletju.
1: Ne dati glav dol, ker bote zagotovo naredili vse predmete, ki jih morate popraviti.
2: Morate biti optimistični, vendar bodite realni in se naučite, da boste bili vi zadovoljni, ne učitelji.
1: Jaz verjamem, da sicer takšnih dijakov ni veliko, ampak tisti, ki ste, imate to.
2: Vsakemu je ni uspelo, zato pa še ni konec sveta.
1: Kot smo menili, svoja mnenja, kaj bi morali početi med počitnicami. Jaz bi še omenil, da moramo preživeti čim več časa z družino, sedaj, ko imamo tudi sami čas. Sicer naše družine verjetno starši tudi delajo še, ker nima 2 meseca počitnic tako kot mi, ampak da vedno, ko smo z njimi, da preživimo čas kvalitetno.
2: In ravno za takšne dijake oziroma učence, torej za najstnike, pa je tudi na Ptuju zelo veliko organiziranih nekih taborov oziroma dejavnosti, predvsem v CIDu, zato skrb, da ne bi imeli kaj započeti, ni odveč.
1: S tem zaključujemo drugi del oddaje, po kratkem premoru pa se slišimo ponovno. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v tretjem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo še vedno dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Maksimilijan Ambrož in Jaka. In v prejšnjih dveh delih smo govorili o počitnicah in o tem, kako mislimo, da bi morali počitnice preživeti.
2: Sam bom prve počitnice preživel bolj, kot sem rekel, se bom tudi kaj probal naučiti za novo šolsko leto. Menim, da so počitnice tudi čas, da se sprostimo, da se družimo s prijatelji in vrstniki, da naredimo nekaj, kar recimo v šolskem letu nismo morali narediti. Vendar, če želimo biti uspešni, se moramo že začeti truditi.
1: Jaz razmišljam o tem, da imamo še samo par počitnic, dokler smo v srednji šoli in potem še mogoče na faksu, ampak pol pa verjetno, če bomo delali normalne službe, ne bomo mogli nikoli imeti 2 mesecev zapored prosto.
3: Res je, zato moramo zdaj uživati na polno.
1: Jaz bom res probal počitnice izkoristiti na najboljši način.
3: Zato, ker 2 meseca res nista veliko, glede na to, da je 10 mesecev šole, in jih moramo izkoristiti na polno za prijatelji, za aktivnostmi, v katerih res mi uživamo in da nas drugi ne bojo gledali na robe.
2: No in fanta, še eno vprašanje. Zdaj, vi imate ful veliko idej, povejte mladim, ki nas danes poslušajo, kaj mi svetujete, kaj ne počnejo med počitnicami?
1: Med počitnicami, kot smo že omenili, probajte izkoristiti čim več časa z družino in s prijatelji. Delajte stvari, za katere morda potrebujete več časa. Mogoče probajte ustvariti nekaj novega iz sebe ali pa, ne vem, se naučiti kaj novega, ker vam bo te izkušnje v življenju veliko pomenile. Mogoče idite kam, kjer še niste bili, da boste tudi dobili te izkušnje, potovanja in podobno.
3: Vemo, da vas veliko uživa ob gledanju televizije in igranju videoigric, ampak vas spodbujamo, da bodite čim več zunaj na zraku. In se gibajte.
2: In preverite, kakšno knjigo.
1: Knjige so, tako kot smo že prej omenili, zelo pomembne, saj nam tudi dobimo novo znanje, slovnica se nam razšire.
2: V bistvu, katere knjige pa priporočaš mladim, da naj preberejo?
1: Ja, jaz osebno imam najrajši kakšne romane ali pa kakšne življenje pise, oziroma knjige, v katerih avtori pripovedujejo o njihovih dogodkih iz življenja.
3: Jaz imam pa tudi zelo rad zelo zapletene knjige, kot na primer Hobbit ali pa Gospodar prstanov, saj tam moraš res zelo biti pri stvari, ko bereš.
1: Če pa že ne radi berete, pa mogoče poslušajte kakšen pametni podcast, ker iz podcastov tudi izveš veliko novih stvari, mogoče se tudi česa naučiš.
2: Ne pozabimo na fizično aktivnost. Jaka, kaj predlagaš našim poslušalcem, kakšne vaje oziroma, v smislu, kako lahko so športno aktivni, ne vem, na morju, v gorah?
1: Ja, v bistvu delajte vse, kar lahko v naravi. Sicer vemo, da je veliko časa med poletjem vroče, ampak probajte se čim več gibati in se sprostiti tudi v naravi. S tem pa zaključujemo tretji del oddaje Mladi na radio Ptuj. Hvala, da ste nas poslušali in se slišimo v septembru.
0: Mladi na radio.
4: Vsi skupaj smo za...
0: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
5: Želim, želim, želim si da objem.
6: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox. V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo. Brezplačno pranje vozil ob otvoritvi. Hrana in pijača zagotovljena. Odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku.
7: V soboto 6. junija vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vino Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft, pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinansirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
8: tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
9: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Od 14 do 17 stopinj se gibajo današnje jutrinje temperature, vreme bo krasno danes, imeli se bomo špasno, 25 stopinj bo danes, tako da čez dobre pol ure se vidimo v živo.
3: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
4: Ja, promet tole soboto poteka tekoče, razen v okolici Tepe Puha, kjer bo lušno in pa veselo. Če vi kaj opazite na vaši poti, vas kaj zmoti, pa naša brezplačna 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 € in 110 letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Ja, Simona bova rekla kar dober dan že, ne?
2: In, dober dan.
4: Nadaljevanje vam privoščimo obilico dobre glasbe, še čestitko iz občine Cirkolane in potem počasi proti Tepe Puho.
2: Skratka, ob 9:00 torej se vidimo, morda celo nazdravimo o Puhovem drugem rojstnem dnevu, tako da vljudne vabljeni, da kako rečemo, da seveda slišite res vrhunsko glasbo in pa da probate najboljši golaš na Ptuju.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Drage občanke in občani občine Cirkulane, naj vam ob tem našem skupnem prazniku zaželim, da se veselite vsakega jutra, da zvečer mirno zaspite in da ustvarjate veselje zase in za svoje bližnje. Vabim in želim, da še naprej tvorno sodelujemo in se veselimo uspešno prehojene poti, izzivi pa naj bodo priložnost za našo vztrajnost in rast. Na tem mestu še enkrat iskreno čestitam vsem občankam in občanom ter tudi tistim, ki imate radi našo malo, pa vendar srčno občino ter njene dobre ljudi. Vse dobro vam želi županja Antonija Žumbar z občinskim svetom, nadzornim odborom in upravo občine Cirkulane.

0: Popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ka-ching. Super jutro.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Tehnični pregled puh na Puhovi ulici. Naj povem za vse tiste, ki ste doma, da vljudno vabljeni že zdaj sem, ogromno golaža že kuhanega, danes pa tukaj pred tehničnimi pregledi puh kar 27 ekip, ki se bo torej potegovalo za najboljši golaž.
1: In pa tudi naša strokovna komisija, zdravo, kak sta videla, vredo? Ok, ocenjevali bomo golaže in to sta Zoran Stopinšek in Danilo Bračič. Tudi njema, seveda, lepo zdrav na Ptuju, sončnem Ptuju.
0: No, danes pa naj omenim, da so z nami Lovska družina Trnovska vas, Bolfenški bojevniki, Biodol, Športno društvo Juršinci Topoli, Nenad in Pavle Rotman, Bar Haložan, Nogometni klub Podvinci, Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci, Montaže Širec, Trojiški motobajkeri, Društvo za ohranjanje običajev Ločič, Kolesarsko društvo Selce, Hortek Team, Bolfenško društvo ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas, Podvinški risi, Klub tajskega boksa, Kas Auto DOO, Korantov pogum, Rekreativno društvo Prerad, Kotel upanja za Teota, Društvo kmetic mestne občine Ptuj, Društvo Koranti Destenik, 20. princ ptujskega karnevala, Športno društvo Brezola, Kuharji z okusom, tu je tudi Krpan, potem Koranti iz Puhlja, Športno društvo Markovci in Deda Kafer Ptuj. Dajmo en aplavz, ekipe!
1: No, mi pa smo zdaj le povedali nekaj, vljudno vabljeni pretepe Puha, tukaj pa sta že Vili Resnik in Alja, ki pravita dobro jutro, dober dan.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obišite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo. Brezplačno pranje vozil ob otvoritvi. Hrana in pijača zagotovljena. Odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkusite novo avtopralnico, kjer bo vaš avto vedno čist kot nov. Se vidimo v Majšperku. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Dobro jutro, dober dan iz pretehničnih pregledov Puh na Puhovi 8, kjer vas, dragi poslušalci in poslušalke, vabimo sem. Namreč danes poteka program v živo iz parkirišča, ki se že veselo polni. Tukaj je veliko ekip, ki kuha golaž, veliko golaža je že seveda pripravljenega, tako da ga pridite poskusiti. Tudi napihljiva igrala so za otroke, dobra volja, sladoled, skratka vse tukaj v neposredni bližini. No, z mano pa že prvi gost, ki vas bo popeljal nazaj v tista naša lepa leta. Božidar Wolfand, Wolf!

0: pred tem pibuhom, pa tudi v živo na Radio Ptuj. Zele, takole, božji dar, kako si mi najprej povej.
1: Ja, dobro jutro, živ, zdrav, top.
2: Božji dar izjemno rad pride iz Ljubljane na Ptuj. Tukaj je ena taka posebna, posebna energija, ne?
1: Pa vedno energija, dobra družba, dobra hrana tukaj, ne? Vedno in pa prijatelji, ki sem jih spoznal.
2: A kljub temu, ne, da je sveže poročenje danes pripeljal ženo, da je videla, kako mi znamo na Ptuju biti veseli.
1: Totalno šokirana.
0: In kaj, Božidar, povej mi, ti si zdaj srečno poročen, ona je poročena, ti pa si srečna.
1: Jaz sem
0: to?
1: Pa srečen, ja.
0: To je tudi vredo. Želimo ti res vse naj na tvoji novi življenjski poti. Veš, kaj me zanima, a si že probal, kak je golaš?
1: Še ne danes, ampak bom.
0: Boš probal.
2: Si drugače dober kuher, bi tudi znal recimo kateri ekipi kaj svetovati, si kuharski
1: vse,
2: tip?
1: Vsekakor, jaz sem tukaj moval tudi že leta 84.
0: Kaj, v Golažu ali kaj?
1: V Golažu in to v Novem mestu smo zmagali v bistvu naša ekipa.
0: Daj nam neki recept nam daj, no.
1: Lej, recept je v glavnem simple. Tok čebule, kakor mesa.
0: Moke nič.
1: Pop, kako moko? Popr, česen, pa te to osnovne stvari. Ne.
2: Kaj pa sicer sam najraje ješ?
1: Oh, kaj pa vem, vse. Najraje imam svinino.
0: Kralj živali.
1: Kralj živali, kralja imam najraje.
2: No, najraje imaš pa seveda glasbo. Mi vemo, da danes imaš še veliko nastopov. Kje te lahko recimo v bližnji prihodnosti poslušalci in poslušalke srečajo?
1: Tok sem okol, pojma nimam. Danes imam v Zagorju, v kaj je že Škofji Loki, dva nastopa, tako da sem vse posod. Zdaj se niti ne spomnim, kje vse sem.
0: To pa je res odlično. Božidar, a eno še pa bomo, ne?
1: Najmanj eno, ja.
2: Najnovejšo.
1: Najnovejšo.
2: Ki je?
1: Če ti je lušen, me kušen.
2: Izvoli. Božidar, boljša.

0: Božji dar, Wolfgang Wohl, Božji dar. Hvala ti lepa za tale kratek obisk pri nas na Ptuju. Tudi živo na radiu. Ti še imaš kakšno željo našim poslušalcem ali pa kaj takega? Pred poletjem.
1: Želim si, da so vsi zdravi, da se imajo fajn, da živijo lepo življenje, naj se ne ukvarjajo s politiko, naj poslušajo dobro muziko. Evo,
2: in naj jejo golaš, ne?
1: Pa jejo golaš, ajde.
2: No, midva pa naj poveva, da bo danes še vrsto glasbenikov na sporedu, zato pridite na Puhovo ulico na brezplačen golaš za vse vas, dragi poslušalci in poslušalke. Zelo smo veseli vsakega. Zdaj, parkirišče, lepo prosim, če avtomobile postite nekje v neposredni bližini tehničnih pregledov Puh, ker tukaj se že pošteno polni parkirišče, no pošteno pa se že polni tudi tukaj parkirišče, kjer kuhamo. Tako da vljudno vabljeni, zdaj pa nadaljevanje nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo s programom. Dobrodošli vsi, dragi poslušalci in poslušalke in seveda obiskovalci tehničnih pregledov Puh in Kas Auto Ptuj.

0: za lepši dan.
1: Podravje na moji dlani.
2: Če bi se dan z oblačnimi

0: Ja, takole Dejan Vunja k nam je zapel tam, dopodnevo bi lahko rekla Simona, ne? 7 minut čez pol deseto je, mi pa smo še zmeraj na Golaš festo pred tebi Pukom in Kas avtom Škoda na Pugovi.
1: Vreme nam krasno služi, sonce je, tako da vsi tisti, ki pravkar prihajate na Pugovo ulico 8, vzemite kakšna sončna očala, denarja ne rabite, danes se je brezplačno tukaj na parkirišču tehničnih pregledov Pug in Kas avta Ptuj. Naj pa povemo, da smo danes tudi skupaj za Teja Slodnjaka. Včeraj je imel rojstni dan.
0: Osmi rojstni dan. Tejo, vse najboljše. No, danes prihaja Tejo tudi med nas in kot smo že rekli, bomo danes tudi dobrodelni, Simona, ne?
1: Res je, za pijačo skrbi Event Fest, Darjan in Zvone sta tista, ki sta tako lepo pripravila te šanke tukaj in ves izkopiče kot pijače bo namenjen za Tejovo zdravljanje. Tako da upamo, da ta 2,5 milijona končno zberemo, da Tejo ozdravi. Tudi glasbeniki danes s tem pomagajo. Zato vas vse poslušalce in poslušalke vabimo, da pridete čim prej sem na Ptuj. Namreč veliko golaža je že skuhanega, tako da si ga že lahko privoščite. Tudi igrala so za otroke, tako da jih ne rabite doma postiti. Skakalček je poskrbel za igrala, torej Puhovi so poskrbeli za golaž in pa skupine, ki kuhajo golaž. Damo en aplavz, da poslušalci in poslušalke slišijo, kako ste pridni, kako kuhate, kako vrtite kuhalnice. V nadaljevanju glasba, potem pa že prihaja Omar Naber.

0: da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: V Štajerskem tedniku.
1: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
7: No, takole, dragi moji, zdaj pa je že 13 minut do 10. Simona, ti pa imaš spet novega gosta.
8: Še enega Ljubljančana, ki si je upal na Ptuj in z veseljem pride pogosto ga srečate na ptujskem koncu in tudi danes vam bo povedal, da je danes lep, krasen dan. Omar Naber!
9: Halo, evo, pa gremo.

0: Omar, príde malo bližšie, Gor, k nám.
1: Omar, ty zelo rád prídeš na Ptuj.
2: Res je.
1: Velikokrat te tudi vidimo na tehničnih pregledih. Zdaj, ali imaš avto tak hin, ali se rad z ljudmi družiš tukaj?
2: Predvsem se rad družim z vami, dobrimi ljudmi na Ptuju.
1: Damo en aplauz za Omarja. Morda kdaj te pot zanese, morda se kdaj oženiš na Ptuj, bog daj ta sreča, si si kaj že nagledal?
2: Nikoli ne reci nikoli, tako da bomo videli.
1: Dekleta sprašujejo, je kaj šans danes?
0: Omar.
2: Danes, po moje, da ne.
0: Veš, kaj mene zanima zdaj, Omar, jaz zmeraj tebe rad prašam, a se kaj dogaja novega zdaj na tvojem glasenem področju? Vem, da ogromno nastopaš, ampak verjetno imaš v glavi spet kaj novega, ne?
2: Kot bi mi bral misli, vesel sem, da obstajajo ljudje, ki razumejo ta posel tako, kot ga razumem jaz in tako, kot ga je treba razumeti in bom tako povedal. Zdaj sem si namenoma vzel leto pauze, zelo verjetno pa septembra ali morda oktobra pride nov projekt.
0: Pa prideš k nam.
2: Absolutno z največjim veseljem.
1: Omar, koliko si ti kaj dober za kuhalnico? Videli smo te že v različnih oddajah, si kuhal, zdaj si fejkal po domače, ti je kdo pomagal ali ti dejansko znaš skrbeti za sebe?
2: Ne, noben mi ni pomagal, ne, nisem fejkal in dejansko sem jaz kuhal in zelo rad kuham in v bistvu, če je le mogoče, si obroke kuham sam in to se mi zdi pomembno, da vemo, kaj dajemo vase. Ne?
0: Kaj pa golaž? A znaš golaž kuhati?
2: Moram po pravici povedati, da golaža v resnici v življenju še nikoli nisem skuhal.
0: Veš, kaj jaz predlagam? Eno še nam zapoj, pol pa hitro k eni stojnici pa malo kukat, da pogledaš. A je kdo tu taki, da bi Omarja naučil kuhat golaž? Evo, ja. Prva.
1: Mene skrbi, samo moški so se oglasili.
2: Ne, mene pa to nič ne skrbi.
0: Dobro, Omar, vse, kar si želiš, hvala lepa, da si bil z nami.
2: Z največjim veseljem.
0: Tole še zapoj, pol pa hitro do golaža.
1: Dragi poslušalci, vi pa vabljeni na Puhovo 8.

0: Hvala lepa, Omar, da si bil z nami. Zdaj pa hitro do ene stojnice, pa se učit golaža. Ja, povej.
1: Hvala lepa za povabilo, vedno sem rad v vaši družbi in z veseljem še kdaj.
0: Hvala lepa.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janši in novi vladi čestitala tudi ameriška administracija. Gorska reševalna služba Koroške praznuje 80 let. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po vseh čestitkah, ki jih je prejel novi predsednik vlade Janez Janša, so se oglasili tudi v ZDA. Janezu Janši in novi slovenski vladi je čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. V sporočilu so zapisali, da se Združene države Amerike veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot. Več pa na svet24.si. Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje 80-letnico delovanja. Jubilej bodo praznovali danes v Črni na Koroškem z dnevom gorskih reševalcev. Ekipe se bodo pomerile na tekmovanju iz prve pomoči, znanje bodo v centru kraja praktično prikazali tudi z vajo klasičnega in helikopterskega reševanja, sledila pa bosta proslava in koncert. Konec tedna je v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru projekta RuRevive iskale rešitve za zmanjšanje odpadkov in trajnostni razvoj podeželja. Dveletni projekt, vreden 650 tisoč evrov, povezuje štiri partnerje iz treh držav, vodi pa ga Razvojna agencija Kozjansko. V prihodnjih dveh letih bodo tako partnerji pripravili delavnice in usposabljanja. Tudi letos bo veselo na cesti proti Vršiču, se bo danes štartom v Kranjski Gori že 12. zapored potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednji dogodek bo seveda vzpon kolesarskih navdušencev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Uživo iz Puhovega golašfesta na Puhovi. Dalibor in Simona.
3: Dober dan. Ura je bila 10, slišali ste novice, slišali ste vreme. Vreme je tu na Puhovi krasno, imamo se špasno. Zakaj? Ker imamo tukaj že novega glasbenega gosta. On pa se je preselil na Ptuj, ker je rekel, Ptujčanke so najlepše. In oder prepuščamo zdaj Iza Kopalmi.

0: Ja, takole, Izak Palma, slovenski Argentinec. Zdaj bi že lahko rekli argentinski Slovenec.
1: Ptujčan.
2: Ptujčan. Jaz vsak dan razmišljam, kdaj bom bolj Slovenec kot Argentinec. Jaz mislim, pri Abrahamu bo tako.
0: Kdaj si bil na zadnji v Argentini?
2: 2 leti nazaj.
0: Kdaj pa greš spet?
2: Ko bo možno, zdaj, glej. Nisem jaz sam, zdaj smo 4.
0: 4 jaz?
2: Delamo kot nori doma. Pa...
1: In letalske karte so drage, ne?
2: I to za Argentino je kar investicija, ne to.
3: Ja, res je.
2: Če govorimo o cene, ne bom, samo je, ja, za Argentino je.
1: Izak, kaj ti je na našem ptujskem območju najlepše, kar seveda v Argentini niti slučajno ni?
0: Hrana.
2: Hrana je, ne, ja. Po ene strani hrana, res je kulinarika zelo dolga, kako bi rekel, imate kar veliko za pogledati in za pojesti.
1: Katera tvoja najljubša hrana slovenska?
2: In vse to, kar je na žlico, mi zelo všeč.
0: Ja. Golaš.
2: Seveda.
0: Ej, veš, kaj me zanima, v Argentini obstaja golaš ali ne?
2: Glej, verjetno nekje obstaja, marsikaj lahko obstaja, samo jaz nisem imel to blizu. Jaz sem imel samo blizu vse na žaru, naprimer, eno kravo na žaru, eno ovce, samo vse na žaru, veš.
0: Na žaru se.
2: Ja, na žlico ni bilo toliko, ampak, ja.
0: Izak, povej nama, kaj se dogaja pri tebi? Dobro, vemo, velika družina ste postali, ja. Z 2 otrokoma, potem doma delate veliko. Kaj ja. Pa se dogaja, kaj na glasbenem področju? Kaj tam?
2: Ja, na glasbenem imamo zdaj novi projekt, ki prije počasi nov komad. Smo snemali nov komad, jaz bi rekel bolj ljubesni, za ljubesnijo, bolj za poročni komad, bi poročni? Rekel jaz, z Martino Švapom. Torej, super je bilo sodelovati s njo in to boste gledali in poslušali čist kmalu, verjetno, bomo pravili čim prej, verjetno čez teden mogoče bo že zunaj.
0: Pa prideš nam potem predstaviti to.
2: Pa prijemo in gremo vse posod.
1: Jaz vem, Izak, da se imaš danes tukaj lušno, ni pa kot Argentina. No, to je tvoja naslednja pesem. Hvala, da si prišel.
2: Hvala lepa.

0: Izak Palma, hvala lepa, Izak, da si
1: prišel. Najlepša hvala.
0: In jaz priporočam, da greš malo probat golaža. Družina je tu?
1: Bodo prišli iz Argentine, imamo obiske tudi, še vedno spijo, ker včeraj smo bili malo dolgo, je bilo noč. Ja, bodo prišli probat, da je golaž pa pit, pa verjetno, sigurno bodo veseli. Prvič, da bodo nekaj poskusali, nekaj tako po slovensko.
0: Tako, hvala lepa, Izak, lepo se vej. Čau.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre z novo na pot v ponedeljek 8. junija. Pri domu upokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro, v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. uro, v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 9. junija za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 85. letu se je po dolgi in hudi bolezni poslovila Cecilija Hentak, rojena Kokol, po domače Buščova Cilika iz Gornjega Leskovca, stanojoča v Trničah 19 starše. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 12. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 11. uri in 25 minut. V 85. letu se je po dolgi in hudi bolezni poslovila Cecilija Hentak, rojena Kokol, po domače Buščova Cilika iz Gornjega Leskovca, stanojoča v Trničah 19 starše. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 12. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 11. uri in 25 minut. V 74. letu se je poslovil Anton Babšek iz Šikol 9. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 14. uri na Cirkovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. V 74. letu se je poslovil Anton Babšek iz Šikol 9. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 14. uri na Cirkovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11:30. V 60. letu se je poslovil Leon Petrovič iz Zakla 3 pri Podlehniku, nazadnje stanojoč na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 16. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 60. letu se je poslovil Leon Petrovič iz Zakla 3 pri Podlehniku, nazadnje stanojoč na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 8. junija ob 16. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri.
2: Radio Ptuj. Vsi skupaj smo za.
3: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
4: Želim, želim, želim si da objeti.
5: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Znani bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
6: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
7: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Miran Rudan je bil z nami zdaj 3 minute do pol. Pol Simona, tukaj pred tehničnimi pregledi TP Puh, pa gre zdaj za res. Zakaj?
1: Ja, z mano sta lastnika tehničnih pregledov Puh, Peter Benko in Silvo Kralj, ki bosta povedala seveda nekaj o njihovi veliki nagradni igri, ki je potekala zadnja 2 meseca.
2: Od 1. marca pa od do 1. junija. Tako da danes bomo žrebali prve 3 največje nagrade. Ja.
1: No, naj povemo, da so nagrade res mikavne. Recimo 3. nagrada je 10 let brezplačnih tehničnih pregledov, ki jih seveda plačajo tehnični pregledi Puh, električno kolo in pa ta lepotec, ki ga vidite tukaj, vsi tisti, ki imate srečo, da ste na Puhovi, no, pa še vedno vljudno vabljeni sem. To pa je traktor Štajer Puh. Kateri letnik, Silvo?
3: 1959.
1: Ampak je tako lepo obnovljen, da nas mika. No, naj pa povemo, da smo mi danes tukaj, Radio Tednik Ptuj in pa seveda tehnični pregledi Puh in Kasa Auto. Zelo, zelo, lahko rečemo, radodarni, ne? Tudi mi se borimo za to, da bi naš srček, mali Tejo Slodnjak, ozdravel. 2,5 milijona potrebuje. In včeraj je imel 8. rojstni dan in jaz verjamem, da bo njegov 9. rojstni dan najlepši do sedaj, zato ker bo ozdravel. Tejo je danes tukaj z nami, namreč Tejo je tisti, ki bo imel to čast, da bo žrebal te 3 krasne nagrade vseh tistih, ki so torej v teh 3 mesecih bili na tehničnih pregledih Puh. Jaz verjamem, da vsi tisti, ki ste danes tukaj, boste v naslednjih letih seveda z veseljem prišli na tehnične preglede Puh. Namreč, kot vidite, se splača, imajo mikavne nagrade.
0: Simona, jaz pa zdaj predlagam, da žrebamo najprej 3., 2. in potem glavno nagrado traktor. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo žrebati.
1: Tejo, prosim.
0: In to je najprej 10 let brezplačnih tehničnih pregledov, ki jih časti TP Puh.
1: No, tehnični pregledi Puh bodo nekoga, ki bo pravkar izžreban tudi poklicali in tisti, ki bo prišel sem, bo tudi seveda fizično prejel darilo, tako da vljudno vabreni. Zdaj pa je napeto. 10 let. Brezplačnih tehničnih pregledov prejme kdo?
3: 3. nagrado dobi Ornik Cecilija, Trnovski vrh 52.
0: Čestitke!
1: Trnovski vrh je zelo blizu, ne? Tako da po gasu in na Puhovo 8. 2. nagrada je električno kolo.
0: Gremo, Tejo, hitro enega.
1: Tejo, hitro. Električno kolo, tehnični pregled Puh prejme.
3: 2. nagrado prejme Albrecht Tjaša, Zgorne Gamelje 55.
0: Čestitke!
1: Z Ljubljane. Tudi Ljubljančani pridejo na Ptuj na tehnične preglede, ne? Tako da en aplavz tudi za njih.
0: Zdaj pa pozor. Zdaj le pa žrebamo 1. nagrado. Torej, starodobnik. Puh, starodobnik, Puh. Tejo, zdaj se pa potrudi. In že imamo zmagovalca.
1: Traktor, Štajer Puh, tehnični pregledov, Puh prejme kdo?
3: Ciglar Anton, mestni vrh 2A.
0: Bravo!
1: Je morda kateri tukaj? Kaj kmalo bo prejel klic tehnični pregledov Puh in jaz upam, da pride po ta traktor danes, ne, in ga odpelje.
2: Absolutno.
1: Je tehnično brezhiben, ne?
2: Brezhiben in registriran.
0: Ja, takole, Simona, zdaj pa še imamo eno veliko nagrado, dragi moji. In to je nagrada za našega Teota. Dajmo si napisati kakšen SMS, Teo 5 ali Teo 10, da bo tudi Teo dobil eno lepo nagrado in to je zdravljenje v Združenih državah Amerike. Dajmo en velik aplavz.
1: Torej, Tejo 5 ali Teo 10 na 1919. Vsi tisti, ki imamo telefone, pošljimo SMS, ker se ne zavedamo, da danes jemo golaž zdravi. Nikoli ne vemo, kako se počuti nekdo, ki nujno potrebuje žal denar, da lahko ozdravi. Hvala lepa vsem, ki darujete, hvala lepa tehničnim pregledom Puh in pa iskrene čestitke vsem nagrajencem. Mi pa nazaj glasbi, kaj kmalo pa prihaja že nekaj živega, nekaj jodlarskega. Ostanite z nami.

0: Mambo Kings so nam odpeli, zdaj je slabi 10:50 in Simona Midva pa mava zdaj le tu eno mlado, simpatično punco, ki je sodelovala tudi že v našem projektu Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo in nas je vse pustila odprtih ust.
1: Ja, včeraj smo v Evroparku imeli prvi finale, ta petek imamo, ki prihaja že drugi, potem pa veliki finale v Minoritskem samostanu in to septembra, 5. septembra. In septembra, 3 leta nazaj, je zmagala ta lepotica, ki je takrat obiskovala Eva Pak, kateri razred?
2: 8. razred osnovne šole.
1: Torej zdaj se že srednja šolka.
2: Tako je. Trenutno sem na 3. gimnaziji v Mariboru, smer predšolska vzgoja, tako da laufa, moram reči laufa.
1: Eva, koliko ti je to pomagalo, da si sodelovala na našem projektu, da si zmagala, koliko te je to poneslo med zvezde?
2: Moram reči, da je moja zmaga res bila velika odskočna deska za nadaljno kariero. Sicer zdaj nisem v solo karieri in sem v skupini oziroma ansamblu Drzni muzikanti. Zelo sem bila vesela zmage, ampak najbolj sem se veselila sodelovanja z vami, z odličnim Radio Ptuj.
1: No, Eva, rekla si z Drznimi muzikanti, torej si drzna, kakšno zvrst prepevate?
2: Prepevamo v bistvu vse zvrsti, narodna, zabavna, še in še bi lahko naštevala.
1: No, danes pa bomo slišali tisto, ki si jo dobila od nas, torej, oziroma od Sazasa za darilo, kot zmagovalka projekta Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. A to je pesem?
2: Pa kaj če.
1: Pa kaj če in Eva Pak.

0: Hvala lepa naši prelepi Evi Pak Jodlarki v tej krasni noši. Hvala ti pa, veliko uspehov ti želimo, tako samostojno kot tvojo glasbeno skupino. Hvala ti.
1: Hvala lepa.
2: No, danes smo pred tehničnimi pregledi Tepe Puh in pa pred Škoda Kasauto. Imamo tukaj tudi razstavljene, Blaž, a je tako, nove avte, tako da, če kdo želi, lahko si tudi pogleda, seveda proba nove Škode in Blaž, na kateri strani imamo?
3: Na desni.
2: Na desni strani, torej, če kdo želi, vaš prodajalec Dušan bo marsikaj svetoval in katere Škode ste vse pripravili?
3: Imate Octavio, Superba, Kodiak, Enyaq, Elroq, vse je možno videti.
2: Vse je možno videti, tako da vljudovabljeni tudi tisti, ki ste doma, pa razmišljate o novih avtih. Škoda Kasauto je pravi naslov za to.
0: In pa seveda njihova avtomatska avtopralnica in pa ročna, ki sta seveda danes seveda odprti, tako kot tudi tehnični pregledi Puh. Do 13. ure.
2: Takole, vi pa vsi, ki še odlašate, pridite.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, kaj rabiš?
4: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
4: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
6: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: V Majšperku odpiramo novo avtopralnico. Čas je, da vaš avto zasije v popolnem sijaju. Podjetje VG Invest vas vabi na veliko otvoritev nove avtopralnice v Majšperku 66, ki bo v soboto 6. junija ob 16. Sodobna oprema, hitro in kvalitetno pranje, vrhunski sijaj za vaše vozilo. Brezplačno pranje vozil ob otvoritvi. Hrana in pijača zagotovljena. Odlična otvoritvena atmosfera. Pridite, nazdravite z nami, uživajte v prijetnem druženju in preizkušnjah.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: svet.
1: Bi kol na prišno, 6 minut do 11 je. No, tako da, dragi moji, ogromno nas je že pred tehničnimi pregledi Tepe Puh na prvem, bi lahko rekla, tradicionalnem Golaš festu.
2: Ja, veliko skupin je torej, ki danes se poteguje za prva tri mesta na Golaš festu tehničnih pregledov Puh in seveda tudi Kasa Avta Ptuj. No, naj povemo, da z nami je tudi strokovna komisija, ki je sicer skrita, tu in tam malo kuka, kako ste kaj spretni s kuhalnicami. No, ocenjevala pa boste Golaš Zoran Stopinšek in Danilo Bračič, ki sta seveda specialista za ocenjevanje Golaža. No, vljudno vabljeni seveda vsi poslušalci in poslušalke tukaj na Puhovo 8, kjer imamo brezplačnega Golaža, neomejene količine in pa seveda tudi odlično dobre glasbe. No, vsi, ki vam pravkar ste pred tem, da vam potečejo tako tehnični, kot pa seveda tudi zavarovanje, vljudno vabljeni do 13. ure tehnični pregledi Puh normalno obratujejo, prav tako seveda tudi Kas Avto, kjer lahko morda po kakšni znižani ceni kupite danes Škodo, ne? Nikoli se ne ve, kakšne akcije so pripravili. No, mi pa imamo za vas nadaljevanje veliko dobre akcije, kaj kmalo se bo tudi dvigalo, ki se zahvaljujemo gospodu Alešu, ki ga je pripeljal iz Slovenske Bistrice. Tudi vi si ga lahko najamete, če želite. No, danes pa so si ga najeli Kingstoni, ki jih bomo slišali takoj po 11. uri.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trumpova vlada se je odpovedala spornemu odškodninskemu skladu. Slovenija z eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za pravosodje ZDA je včeraj zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi. Produktivnost dela v Evropski uniji se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V organizaciji Agencije Republike Slovenije za varnost prometa na Ljubljanski osnovni šoli Sostro poteka državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se bo udeležilo okoli 50 najboljših mladih kolesarjev iz vse Slovenije, ki so se na regijskih tekmovanjih izkazali z odličnim poznavanjem prometnih pravil in spretnostmi varne vožnje s kolesom. Žalec bo nocoj gostil osrednji slovenski folklorni dogodek leta, Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije. Na dogodku se bo predstavilo 8 najboljših skupin iz vse države. Na letošnjih območnih srečanjih je nastopilo 163 folklornih skupin, na državni ravni pa se bo predstavilo nocojšnjih 8. Obisk največjega pivskega festivala na svetu bo letos še dražji. Za liter piva bo treba odšteti skoraj 16 evrov, kar je največ doslej, dražijo pa se tudi voda in druge pijače. Po uradnih podatkih bodo cene piva na festivalu v povprečju više za 2,38%, saj bo za liter treba odšteti kar 18,40 evra. Celotno novico pa najdete na svet24.si. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Vstávanie v gibaniu. Hervis. To je štajerská budilka Rádia Ptuj. Uživo iz puchovega gulašfista na Puchovi. Dalibor Bedenik in Simona Pušnik.
1: Takole, lep dober dan vam želimo. Še zmeraj sva Simona tukaj. Simona, mi dopamava zdaj po 11. že nove goste. Takole, dragi moji, zdaj pa vsi pogledat v zrak. Kaj ti, kdo je z nami, Simona?
2: Ja, zdaj smo jih dali kar odvigalo, ker bo zdaj cela Puhova norela. Cela ulica nori in Kingstoni!
3: Lep pozdrav od Kingstonov!

0: Kingstoni, Kingstoni, fanta, zdaj pa hitro dol z dvigala, pa pridi tam med nas.
1: No, vsi tisti, ki boste prišli danes na Puhovo 8 in ki še niste bili tukaj, tu je zares noro vzdušje. Veliko število ljudi, kot vidite tudi oziroma slišite na programu Radio Ptuj, dobre glasbe in slastnega golaža. In tudi Kingstoni so prišli med nas, Primorca, ne? En je priženjen Štajerc, en pa je Primorc.
2: Tako je.
1: Kaj pa Primorci pa golaž, kako gre to skupaj?
2: Tudi Primorci so znani po golažu. Jaz mislim, da
0: ampak ribjem golažu, ne?
2: Ne ribi, je največkrat seveda tudi divjačinski golaž, mislim, da je to.
0: Ej, danes sem te videl prvič v teh očalih in ti moram povedati, pašajo ti ta očala, pa ne sem
2: pašajo to. Pašajo na zobe.
0: Ne, na barvo las. Pa še nekaj, pomladila so te.
2: Aha, ok, super, v redu.
0: Zdaj si mlajši kot klaviaturist, povej.
1: Zdaj, Reno, mi smo imeli, veš, vsak dan deževne dni tukaj na Štajerskem in smo rekli, mi moramo prepeljati Primorce na Štajersko, mi moramo prepeljati na Ptuj in poglej, kakšno vreme imamo. Krasno, 24 stopin, sončno, vsi imamo očala, sončna, pa to je perfektno.
2: Ja, ne vem, a nisi slišala prej. Jaz sem rekel, da sem vam od tam zgoraj, prinesel lepo vreme.
1: Oh, hvala Rena, vam.
0: Rena, zdaj pa mene zanima, tu je ogromno ljudi, ki organizirajo tudi veselice. Pa je, da ste vi za veselice top številka ena v Sloveniji.
2: Jo, sigurno.
0: No, povej, kaj se ponujete za veselice, no?
2: Ja, lej, v bistvu za veselico ponujamo eno veliko čago.
0: Čago. Zabavo.
1: In čaga pa tudi zdaj, ker mi vemo, da Kingstoni to noč ne spijo, ampak bo žur do jutranjih ur.
3: Ne sem to noč, še več noči, ja veš.
0: Aha. Dobre, Rena, boš pač prišel na Štajersko, živeti čas, da se veselice končajo, mi pa si zdajle privoščimo. To noč ne spimo in Kingstoni.
2: Wow.

0: Stoni in Nikova čisto frišna uspešica, to noč ne spimo. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in obilico špilov na Štajerskem želimo.
1: Hvala, hvala, hvala za povabilo in seveda en lep sončen dan še naprej vse skupaj.
2: Zdaj pa to ptujsko sonce odpeljite na Primorsko.
1: Bomo, definitivno. Hvala lepa. Hvala.
0: Ajde, čao.

0: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Vsi skupaj smo za.
6: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Takole, dragi moji, dobri 10 minut do 11:30 je, no, vsi tisti pred radijskimi spremniki, danes poteka Štajerska budilka, pa čeprav je sobota izpred tehničnih pregledov TP Puh in Škoda Kasa Auto na Puhovi 8. Danes znameniti Golaž Fest in ogromno se nas je nabralo že tukaj. Zdaj pa za vse tiste, ki kuhate golaž, komisija pravi še 10 minut in pobirala bo seveda tiste vse, kako se reče to, Simona?
9: Vzorce.
8: Vzorce, seveda vzorce. Mi pa še si privočimo nekaj glasbe.

0: Na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus Zetor ter ostale in vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Uživo iz Puhovega gulaš fista na Puhovi. Dalibor in Simona.
1: Ja, takole, dragi moji, in sma tukaj.
2: Dober dan.
1: Dober dan vam želiva. In danes, če še kdo ne ve, Simona, dajmo še enkrat povedati, kje smo mi dva?
2: Mi dva sva na Puhovi ulici 8, to je industrijska cona dela Ptuja, torej, kjer so tehnični pregledi Puh, vse je zeleno, in pa KAS Auto Ptuj, to je tam, kjer lahko kupite ali pa upravljate kakršne koli druge storitve Škoda. Tam tudi lahko operete seveda avtomobil, ja. Lahko ga ročno, tisti, ki ste spretni, dame pa bomo šle kar v avtomatsko avtopralnico.
1: Imajo pa na voljo danes tudi vse avtomobile, ki jih lahko pogledate, morda tudi sprobate ali pa se zmenite za kakšno odcisko ceno, ne? Ker Škoda zmeraj dajo kake popuste, morda tudi za kako dodatno opremo in to je to. Danes pa mi kuhamo golaš, golaš fest.
2: 27 skupin je tukaj, ki se poteguje za prva tri mesta. Vsaka skupina, naj povem tudi, da ima en tak ličen šparavček na mizi, kjer je Tejo na fotografiji. Zakaj? Ker je danes, današnji dan, pomemben za našega Teja, Teja Slodnjaka, ki je včeraj pihnil 8. svečko. In da bo zdrav pihnil 9., bomo seveda pomagali mi. S tem, da bomo prvič darovali preko SMS-a Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 ali pa da boste kakšen kovanček vrgli v te torej lične šparovčke na mizo in seveda pripomogli k temu, da je naš Tejo zdrav. Danes še bo veliko vrhunske glasbe. Lahko rečemo, da imamo en tak krasen radijski slovenski program, ampak v nadaljevanju pričakujemo tudi enega, ki je sicer Slovenec, naš domačin, ampak zelo dobro uponaša oziroma je imitator tistega, ki ga žal več ni med nami, ampak ga vseeno izjemno radi poslušate. To je Jasmin Stavros. Ostanite v družbi Radija Ptuj, tako preko programa, lahko preko DAB programa ali pa kar tukaj na Puhovi ulici 8. Bomo mi dali en aplavz, da bodo poslušalci slišali, kako živo je tukaj.
1: A damo en aplavz.
2: Ja. Dajmo malo glasa od sebe.

0: Babista, baby. Mario Glansi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus Zetor ter ostale in vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-348-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj. V Štajerskem tedniku.
2: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sanzas.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Takole, spoštovani obiskovalci, in seveda naši poslušalci na Radio Ptuj. Simona, imava že našega novega gosta? Nimava še ga, ampak kaj kmalo pride?
5: Kaj kmalo ga boste videli iz dvigala, namreč zelo se veseli tega trenutka, da vas bo pozdravil torej imitator Jasmina Stavrasa, Mario Pešić. Jasmin Stavros žal ni več med nami, ampak njegova glasba pa vsak dan nas razveseljuje in verjamem, da nas bo razveseljala še leta in leta, ker je res posebna, ne? Zdaj, Mario bo prepeval prvo pesem Opala in ko ga boste videli v dvigalu, mu močno zaploskajte, ne? Ker malo sem se šalila. Dec se boji dvigala ko hudiča. Zdaj pa malo glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Veronika in Neli, ki so bile naši zmagovalki projekta Otroci po slovenske pesmi. No, zdaj pa od slovenske glasbe, sicer slovenskega izvajalca, pravijo, da je enega najboljših imitatorjev Jasmina Stavrosa.
1: Ja, videli ste ga že v vdaji Znan obraz ima svoj glas nekaj let nazaj in bil je odličen in najbolje se je izkazal prav pri imitaciji Jasmina Stavrosa. Zdaj jaz verjamem, da je danes en tak res poseben dan, prijeten dan, vroč dan in Jasmin Stavros bo zdaj pravkar zapel Opala. Zdaj pa Opala, roke gor in gremo žur do jutranjih ur.

0: Mario Pešičina, Jasmin, Stavros.
1: Mario, jaz verjamem, da si se oživel, ampak midva te tukaj rabiva. Midva te tukaj rabiva, da spregovoriš malo, kako je bilo na oddaji Znan obraz ima svoj glas, kako to, da imaš izjemno rad Jasmina Stavrosa. Mario, vse nas zanima.
2: Ok, najprej da povem, da...
1: Da si Slovenec.
2: Ja, da, in to dejansko sem z Ptuja, iz Vidma pri Ptuju, ne?
1: V bistvu si Korošec, ne?
2: Tako
1: ki
2: je.
1: Ki je ljubezen našel
2: Adi
1: na Ptuju.
2: Adi Smolar je bil moj sosed, ampak mama pravi, da samo sosed, nič kaj drugega.
1: Ja. Ampak ni na ključje malo postava, ne? Pa Adi Smolar, ne vem, če je bil samo sosed.
2: Se pravi, mama je rekla, da noče delati DNK testa, tako da sem rekel, v redu, naj bo to skrito v tančici.
1: Mame imajo vedno prav. Dajmo en aplauz za našega Marija. Mario, mnogo rojstnih dnevov ne mine brez tebe, brez Jasmina Stavrosa. Še vedno poslušalci in poslušalke si vsak dan želijo Jasminovo glasbo.
2: Res je, Jasmin Stavros je bil ikona ne samo na Hrvaškem, tudi v Sloveniji. Slovenci smo ga imeli zelo, zelo radi. Moja družina je dejansko vsaki dan skoraj poslušala kaset od Jasmina Stavrosa. Rasli smo z njim in jaz imam res srečo to čast, da lahko ljudi zabavam še naprej v njegovem duhu, da njegov duh Jasmina Stavrosa še vedno živi in srečen sem, da lahko podelimo naprej to.
1: Mario, jaz verjamem, da bi ti dal 100 Amerika, da bi lahko bil še več dni tukaj na Puhovi 8, ampak samo danes je žal dogodek tukaj. Zato...
2: Simona, ja bi dal 100 Amerika, da ti ideš sa mnom na Korčulu.
1: Jasmine, pa nemam ja vremena.
2: Nema vremena, ili imate vi vremena da se malo zivamo? Tam je Blaž, Blaž, gdje si Blaž?

0: spajnete sa mnom na Korčulu.
1: Ajde, Mario pa! Pešić i Jasmin Stavros. Mario, hvala lepa, da si se oglasil pri nas.
0: Hvala lepa.
1: In še naprej ostani tukaj na odličnem TP Puhovem in Škoda Kasa v Golaš Festu.
2: Yeah. Zvita Feldna. Yeah. Gin and tonic.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V včerajšnjem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Na spletni strani senata tudi italijanska ustava v slovenščini. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ne morejo dati. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgornji dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. V občini Ilirska Bistrica potekajo številne investicije na več področjih. Med največjimi so gradnja vodovodnega povezovalnega omrežja, prizidka osnovne šole Dragotina Keteja v Ilirski Bistrici, vlaganje v športno infrastrukturo in v lokalne ceste. Ob občinskem prazniku, ki so ga praznovali v četrtek, pa napovedujejo nove investicije. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se v pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo mogoče ogledati papežov mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Uživo iz Puhovega golašfesta na Puhovi. Dalibor Bedenik in Simona Pušnik.
8: Dobar dan!
9: Dobar dan vam želiva. Danes nisma spet ne več sama na odru in tudi ne sama pred radijskimi spremniki. Koga imaš, Simona?
8: Ja, 12. ura je odbila in jaz verjamem, da ste ženi tako siti golaža tukaj na Puhovem golašfestu, da potrebujete reševalca. Z nami sta namreč reševalca akcije in to sta skaterja.

0: Skater reševalec, samči, pridita gor, pridita.
1: Hvala lepa.
0: In samo, zdaj bom tako rekel, Teo je pravkar prišel, Teo, mislim, k vama. Teo zelo obožuje skaterje.
1: Ja, mi je povedal, ja, vmes. Zato pa tudi prišel, ker je bil na igralih in je šla njegova teta po njega in ga pripeljala sem.
0: Imaš kako sporočilo za Slovence, kar se tiče Teota? Daj zdaj na glas pove, ker te čuje cela severovzhodna Slovenija po radiju Ptuj.
1: Ja, že vidim, da že dolgo časa traja akcija, da pomagamo Teotu in še enkrat spodbudimo vse. Dajmo pomagati malemu fantku, zato smo se danes zbrali. Vsi za Teota!
0: Bravo!
2: No, Tejo in seveda vsi tukaj pa ne samo obožujejo skaterja, pač pa našo Saško, ne? Ko se malo opazovala pri publiki, so moške kar telefone vzeli. Kaj zdaj samo, kako si navajen, kaj na to? Se je težko navaditi, da, se veš, si le drugi, ne?
1: Veš, kaj tebi si vidi, da si ženska, pa si gledala moške, ne? Jaz sem pa gledal ženske in so ne tudi snemale. Tako da smo na istem, ne?
2: Veš kaj, bomo kar rekli, tata mala, ga vun zažiga celo, pogledajte, čevlje si je sezula. Samo za vas, dragi puhovci, tukaj na Puhovi 8, kjer še vedno poteka Puhov golaž fest. Ne povem, da golaž že ocenjuje strokovna komisija, mi pa bomo ocenili zdaj, kako boste nastop odpela skaterja.
1: Ali gremo še zdaj? Na mize, na stole, na klopi. Za Teota.

Dragi goste, hvala lepa vsem skupaj. Pomagamo še te auto. Čau, čau, adija. Gremo zdaj vsi.

0: Skateri, ta mala. Hvala lepa Skaterjem, še naprej bodita taka. Ko bo pa kaj novega, pa se veš, Samči, se slišimo čim prej.
1: Pa 7.00 na radio.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti. Želim, želim,
2: želim si da objem. Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
3: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
7: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
8: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: V Štajerskem tedniku.
2: Zakaj se Ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?

0: in tukaj je sedaj leži, ja, koliko ura, Simona?
1: Milka moških src je to, malo pred pol eno uro. Dali smo jo proti koncu, ker danes, ko smo začeli program tukaj na Puhovi 8, me vsak drugi moški vpraša, kdaj pa Burjana pride, ja, kdaj pa naša veterinarka pride. Ja, naša veterinarka bo zdaj rekla pijana noč, potem pa povemo kaj več o njej.
0: Ja, takole Burjana, pripravi se tam od spredaj, pa pijano noč!
2: Okej. Okay.

0: prid jutro k nama na oder.
1: Ni še pijana noč, šele dan se je pričel, ampak
2: dela.
1: Borjana, rekla sem, veterinarka, ne? Mnogi moški ne veste, da ona je po izobrazbi veterinarka, tako da če se bo danes, kateri šalova, zna ukrotiti na lep in pošten način.
2: Vse znamo. Od koje do kraj do ovc, do morskih prašičkov, vse znamo.
1: A ste slišali? Samo da je ne na tacah, se reče, ne?
2: Ja, tako.
1: Borjana, katera bo torej naslednja pesem, ki jo bomo zapeli in Narišem ti svetu, je tvoje najnovejša.
2: Tako.
1: A tudi
2: tako.
1: Video spot imaš?
2: Seveda, tako treba biti. Zdaj pa res tole naslednjo skladbico vas bom vse povabila. Eno lepo sporočilo ima, res je lep in pisan ta svet. In dejmo danes tudi tole sobotno dopoldne, oziroma že skoraj popoldne, zapeljati med barve, pa gremo skupaj biti malo nori, pa malo narisani.
1: Zdaj pa en velik aplavz.

Takoj zdaj pa ste se nagledali in šla je na mizo samo za vas, Borjana, in zdaj se nazaj odpravlja v Zreče. Mi pa bomo dali za vse ženske, ki rade pogledate kaj lepega. To je moški z najlepšimi zobmi in najlepšo poltjo. Prišel je direktno iz Portoroža naš Domen Kumer.

0: prosim skupaj, dajmo ogromen aplavz za najboljšo golažjado daleč na okrog tukaj.
1: Domen Golaž Fest pa res, ti si verjetno bil še kje drugi.
0: Ja, Golaž Fest, ja, ja, ja. Glavno, da je Golaž.
1: Domen, pridi ti malo sem, jaz verjamem, da rad gledaš ljudi, tako, da te, da te gledajo
0: ne,
1: gor.
0: Sploh ne zviška, da ne, ne bo kdo narobe razumel.
1: Ne, ne, ne zviška.
0: Majster, imaš ti A-test nared za to, ne, sicer pa zdaj tako že sena, zdaj sem že dolje.
1: Glej, da, živ, pa zdrav ja, si. Koliko centimetrov imaš?
0: Ja, ti si rekla, da dovolj.
1: Višino mislimo,
0: ja,
1: prosti.
0: Ti si rekla, da dovolj. Draga družba, še malo pa bomo zvedli, kdo je, katera ekipa je zmagovalna, ne? Jaz sem videl tam od zadaj, da oba Masterchefa pridno nekak sta okušala, pa to se s njim vprašal, če sta sploh kaj probala ali sta to kar tak počes malo ocenjevala. Tak da, da vidim, katera ekipa misli, da bo dvignila, misli, da bo zmagala, naj dvigne roko. Katera ekipa je zmagovalna, tista naj dvigne roko, kira misli, da bo zmagala, kira si zasluži zmago, ajde.
2: Kira Domen, mislim, da vse.
0: Vse, ja, samo niso pa vse dvignile roke, ja, tako da, zdaj, ja, očitno se je nekaj že tudi spilo tu pri vas na Ptuju, kar je edino pravilno.
1: Pa edino, pravilno, pa edino pravilno je, Domen, da ti zdaj zapoješ halo,
0: seveda,
1: halo, zato, ker si zato, da te ljudje slišijo in obožujejo tvoj glas in stas.
0: Draga družba, damo še enkrat en ogromen aplavz tudi za Radio Ptuj! Prav lepo.

0: Hvala lepa, lepo soboto še naprej.
1: Domen Kumer, hvala lepa.
2: Mi pa imamo zdaj tukaj ponovno lastnika tehničnih pregledov Puh, dva sta, in sicer Silvo Kralj in Peter Benko. Namreč naš program Radija Ptuj gre počasi k koncu in v prvi vrsti bi se rada vidva zahvalila komu?
3: Iskrena prva hvala našim sodelavcom, vsem. Iskrena hvala vsem. Vsem ekipa, iskrena hvala, podpora, res. Lahko samo rečem iskrena hvala.
2: Torej vsem zaposlenim, ne, na tehničnih pregledih Puh, tudi vsem, ki so prišli, s tem, ko danes vidimo tako polno parkirišče, se vidi, da niste za ston drugi rojstni dan, danes praznujete tako na veliko in niste drugi že za ston v Spodnjem Podravju, ne? Silvo, ja. Bi se pa rada še nekomu zahvalila, ki bo zdaj dobil salamo velikanko. In to sta dvema pomembnima ekipama, to sta?
4: To so Društvo za ohranjanje starih običajev Ločeč, Palovska družina Sveta Marjeta Niža Ptuja.
2: Ki jih vabimo torej na oder, da prevzamejo salamo velikanko. No, izmed vseh skupin, ki danes sodelujete na Puhovem Golaš Festu, pa bomo zdaj izžrebali eno skupino, ki bo prav tako prejela salamo velikanko tehničnih pregledov.
1: Lako, jaz žrebam. Jaz nikoga ne poznam. Premešamo, da vidimo, kdo še je to. Kdo še dobi še eno velikanko? Daj, Simona, ti to pogledaj.
2: Koranti iz Puhlja.
1: Koranti iz Puhlje. Hitro predstavnika naj prileti, da prevzame to velikanko.
2: No, mi pa si bomo zdaj privoščili nekaj glasbe, potem nekaj seveda ekonomsko propagandnih sporočil, tega seveda na radiju tu živimo, ne? Potem pa morda izvemo proti koncu programa, kdo je danes zmagovalec prvega Puhovega Golaš Festa, a ne zadnjega tukaj na Puhovi.

0: Rock Festivalov. Najeminentnejší festival domáčej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Šah festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 19.
3: Slabih 10 minut še do konca programa Radija Ptuj, seveda tukaj na Puhovi ulici se ne bo žur zaključil niti slučajno, namreč še prihaja glasba. No, ampak čas pa je, da seveda v ET Radija Ptuj razglasimo zmagovalce letošnjega prvega Puhovega golaš festa. Saša je že z mano in čaka z nagradami in prav je seveda, da razglasimo tretje mesto. Naj pa povem, da vsi predstavniki seveda kasneje pridete sem, prvič, da se fotografiramo in da dobite zahvale, ampak program Radija Ptuj počasi gre koncu, nekoliko hitreje vse skupaj poteka. Tretje mesto na prvem Puhovem golaš festu na Ptuju prejme nogometni klub Podvinci.
4: Hitro predstavnik, da pride hitro, ker moramo biti zelo hitri. No, Simona naj poveva, da Radio Ptuj poteka še naprej, ampak iz studija, tako da...
3: Tako.
4: Zdaj pa gremo na drugo mesto.
3: Drugo mesto. Prejmejo Koranti iz Puhlja.
4: Čestitke, predstavnik Korantov, hitro.
3: No, vsi seveda dobijo praktične nagrade, ki jih poklanja Kasa Avto Ptuj in pa tehnični pregledi Puh. Zelo, zelo dišijo te nagrade, tako da verjamem, da bojo slastne. In zdaj, prvo mesto. Še prej Korante čakamo. Nekdo od Koranto naj pride po priznanje, prosim. Zdaj pa prvo mesto si je na današnjem Puhovem golaš festu prislužila ekipa Bar Haložan.
4: Brar Haložan, čestitke, hitro predstavnika. No, Simona, morava pa povedati, da so vsi zmagovalci.
3: Absolutno, zdaj pa vse ekipe pridite seveda pred naju, da se boste prvič fotografirali in pa da boste torej dobili priznanja. Torej, Dalibor Bedenik in Simona Pušnik pa se za vas tukaj zdaj poslavljava, samo seveda v ET Radio Ptuj, naj slišite sicer vsako jutro ob pol šestih pa do enajstih. V nadaljevanju programa studiju Radija Ptuj pa že čaka Natalija Škrlec, ki verjamem, da vas bo pozdravila z velikim veseljem. Vse lepo vam želimo in pa žur tukaj na tehničnih pregledih Puh se nadaljuje, tako da še vedno, kdo ni poskusil teh slastnih golažev, še vedno vljudno vabljen, torej na Puhovo 8.
4: Lepo se imejte in adio!

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov. Tržni delež slovenskih železnic lani še nekoliko nižji. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto, Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka sestrelili 86 brezpilotnikov. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih ustrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Šrederjem, je danes sporočil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanje med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Uvodno tekmo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je gostil madžarski Dunar EMT in na njej so slovenski reprezentanti znova dosegli ekipni uspeh. Do prve zmage v svetovnem pokalu je v klasični preizkušnji priveslal Jon Schenk, za katerim sta se zvrstila Nejc Žnidarčič in Anže Urankar. Urankar je bron osvojil tudi v kanuističnem dvojcu skupaj z Matijo Preskarjem. Italijane razburja cena kave v sloviti galeriji Vittorio Emanuele II v središču Milana, nedaleč stran od katedrale v središču mesta. Za en kapučino boste odšteli 4,5 evra, polnjen rogljiček prav tako stane 4,50 €. Torej za dva kapučina in dva rogljička boste na tej lokaciji odšteli skupaj 18 €. Za še več novic pa obiščite svet24.si. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Sporočamo vam, da danes programu Radija Ptuj rubrike Rojstni dnevi ni bilo na sporedu. Naš program je potekal živo s terena Spuhove ulice. Za vse, ki praznujejo svoj rojstni dan danes in bi želeli njihovo čestitko slišati v etru, vabimo, da SMS sporočilo pošljete jutri na številko 4246. Potujoča knjižnica Bibliobus gre z novo na pot v ponedeljek 8. junija. Pri domu pokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro, v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. uro, Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 9. junija za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na nič 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
6: Vsi skupaj smo za.
7: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
5: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju aktualne oddaje Fokus. V ospredje postavljamo vodo, potem ko je spodnje Podravje maja letos le uspelo pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za projekt celovita obnova vodovodnega sistema spodnje Podravje povezovalni vod sklop 1. Projekt predvideva kar 58 km novega vodovodnega omrežja, s katerim bodo občine spodnjega Podravja še korak bližje pridobitvi sredstev iz mehanizma dogovora za razvoj regij. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
2: Ja, na občini smo seveda izjemno veseli, da je končno dokument v hiši, tudi PZI dokument je že v hiši, ki še ga moramo pregledati in ustrezno dopolniti, da pripravimo vlogo na ministrstvo, da bomo seveda dobili tudi vse uradno, da lahko začnemo z črpanjem sredstev in z samo izvedbo. Gre za izjemno veliko stvar, mnogi so mogoče tudi bili skeptični, ali nam bo sploh uspelo, ne samo, da gre za izjemno obsežen projekt, gre tudi za sodelovanje in povezovanje večjega števila občin. Vemo, da smo takšne koordinacije vedno svoj vrstni izziv, ampak skupaj smo ga premagali in mislim, da smo danes res lahko vsi skupaj napravljeno in prekojeno pot do sedaj ponosni. Še bolj pa bomo, ko bo projekt zaključen in bodo naše občanke in občani v spodnjem Podravju dejansko imeli varno pitno vodo in tudi vse to, kar k temu sodi, tako da ja, zelo veseli smo in izjemno pomembno dan je danes za spodnji Podravje.
1: Usklajevanj med občinami spodnjega Podravja je bilo v času priprav veliko. Veliko je bilo različnih pogledov, zato smo zbrali nekaj odzivov. Najprej prisluhnimo, kaj pravi upravljalec ptujskega vodovoda, komunalno podjetje Ptuj. Direktor Janko Širec.
3: Ja, seveda mi kot upravljalec vodovoda smo nastrpno čakali do tega gradbenega dovoljenja, vendar ga pride, tako da smo zadovoljni, da to je zagledalo luč sveta. Seveda bomo pa še bolj zadovoljni, ko bodo izvajalci ali pa bomo izvajalci zakopali prvo lopato. Namreč vemo, kakšen slabem stanu je naš celotni ptujski vodovodni sistem, ki ga treba čim prej pa čim večjem obsegu obnoviti. Vemo, da za to gradbeno dovoljenje obsega pač tiste trase toliko, koliko je pač bilo v tem paketu denarja ali pa ga bo na voljo. Seveda nam pa je interes, da bo občina čim prej nadaljne korake speljala, se pravi, da bo dogovorila pogodbo z ministrstvom, da bo speljala postopek za izbor izvajalca, kot sem rekel prej, da bo to sama dela na terenu čim prej začela. Posebej moram seveda že stotiti verjetno opozoriti na povezavo čez Puho most, kak je levi pa desni breg, da v temi klavarnimi dvemi povezavami, eno za v gladini Drave, eno v starem Dravskem mostu v dokaj rizičnem stanju.
1: V nadaljevanju boste izvedeli, kako so vest o pridobitvi gradbenega dovoljenja za obnovo vodovoda sprejeli v občini Kidričevo na Dravskem polju in na drugi strani Drave pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah. Zato ostanite še naprej v naši družbi.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate Radio Ptuj in oddajo Fokus. Občina Kidričevo je na zadeve povezane s ptujskim vodovodom imela vse skozi svoje poglede. Kako so sprejeli vest, da je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za začetek del na obnovi te za spodnje Podravce pomembne infrastrukture, župan Anton Leskovar.
2: Pridobitev gradbenega dovoljenja je vsekakor velik korak naprej, ker tisto glavno delo pridobivanja soglasja za gradnjo vodovoda je pridobljeno. Zdaj, kako bo pa to potekalo naprej, jaz verjamem, da do leta 2029, ko naj bi bilo črpanje evropskih sredstev, tam imamo namenjenih, če se jaz prav spomnim, 12 milijonov evrov, plus če se damo 20%, ki jih morajo zagotoviti najmanj občine, je to dobre 14 milijonov evrov. Kateri odsek se bo to zdaj začel delati, še ne vemo. EZI bi naj bili narejeni do konca meseca junija, takrat bo nekako realna cifra prišla ven, tako da bo res potrebno se modro odločiti, poslušati mogoče res stroko, da bojo izbrali tiste odseke, ki so pomembne, ki so najslabši, če smem temu tako reči sedaj, ker govorimo o sklopu ena, kjer so transportne vode. Bo pa potrebno tudi kar začeti se pogovarjati z novo vlado za kohezijska sredstva, tudi za naslednjo perspektivo, ker te želja po obnovi vodovoda je res veliko in se bojo morala sredstva zagotoviti tudi v naslednji perspektivi, tako da jaz računam, da ena realna cifra, da bi vodovod obnovili tako, kot si želimo, bo trajalo še eno desetletje.
1: Kako je sicer z vodovodom v Kidričevem?
2: V Kidričevem imamo planiramo v sklopu ena, dva odseka, se pravi transportnega voda, en je v Apačah do Lovrenca in pa en del od Lovrenca do Župeče vasi in kasneje se to naveže na občino Majšperk. Kar se pa tiče potreb za obnovo vodovoda, je pa še predvsem največja potreba vsekakor naselje Kidričevo. Tukaj bo v prihodnih letih potrebno vlagati in obnoviti tudi ta vodovod.
1: Je še za Fokus povedal kidričevski župan Anton Leskovar in kako so se odzvali pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah? Županja Darja Vudler-Berlak.
3: Jaz bi želela na začetku povedati, da me predvsem veseli, da smo po res dolgih letih usklajevanj različnih pogledov, ki so še vedno na vodovod in pa številnih odprtih vprašanj vendarle, prišli do prvega pomembnega imenika, to je pridobitve tega prvega gradbenega dovoljenja za obnovo našega skupnega vodovodnega sistema spodnjega Podravja. Gre sicer za projekt, ki neposredno se ne bo izvajal na območju naše občine, ampak je tudi za nas izjemnega pomena, saj smo del skupnega vodovodnega sistema in na koncu koncev pač pri nas da ne poznamo ja, in seveda na koncu preteče tudi do nas, kljub temu, da smo čisto na koncu. Jaz mislim, da vseeno moramo biti pozitivni, da je ta projekt en dokaz, da lahko občine, kljub temu, da imamo različne interese in velikokrat tudi v zadnjem času nesoglasja, da najdemo skupno pot, ko gre za dolgoročne razvojne projekte, tako kot je voda, ki so pa seveda izjemno pomembne za kakovo življenje ljudi. Tako da zagotovo ta pridobitev gradbenega dovoljenja pomeni, da smo naredili res en pomemben korak, kljub temu, da gre za zgolj, mislim, da nekaj več oziroma nekaj manj kot 17 milijona evrov vreden projekt. Skupna je vrednost čez 100 milijonov. Še nas dolga pot čaka, da bomo na koncu prišli do celotne obnove, ampak kot rečeno, pomemben korak za celotno spodnje Podravje.
1: Andraška županja pri sami izvedbi zapletov ne pričakuje.
3: Glede na to, da je gradbeno dovoljenje potrjeno oziroma pridobljeno je, sta soglasja in to vse je bilo potrjeno, sedaj seveda, kar se tiče same izvedbe, vemo, da gre projekt iz dogovora za razvoj regije, tako da jaz mislim, da tudi časovnice so nekako usklajene in jaz mislim, da ne smemo več zdaj videti dobenega problema, da se ta projekt ne bi oziroma ta del projekta ne bi uspešno izvedel in jaz mislim prepričana, da se bo.
1: V nadaljevanju bomo preverili, kateri koraki so že bili storjeni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za obnovo ptujskega vodovoda. Zato vabljeni, da nas poslušate še naprej.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Še naprej spremljate Fokus, ki ga namenjamo ptujskemu vodovodu. Dejstvo je, da je obnove nujno potreben, kar vse skozi opozarjajo vsi vpleteni. Aktivnosti vodi mestna občina Ptuj, zato v nadaljevanju prisluhnimo, kateri koraki so bili še storjeni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za obnovo v tako imenovanem sklopu 1. Direktor občinske uprave mestne občine Ptuj Alen Jevtović.
2: Ja, pridobitev gradbenega dovoljenja je sigurno pomemben korak naprej pri projektu celovita obnova vodovodnega sistema v spodnjem Podravju. Trenutno potekajo nadaljnje postopke in usklajevanja povezana s samo izvedbo projekta ter zagotavljanjem potrebnih finančnih virov. V tem trenutku je seveda še prezgodaj govoriti o natančnih rokih začetka gradnje in zaključka same investicije, saj je izvedba odvisna od uspešnega zaključka vseh predvidenih postopkov. Na mestni občini Ptuj pričakujemo, da bo aktivnosti potekale skladno z načrti in da bomo lahko v konkretnejših časovnicah javnost obvestili v prihodnjih mesecih. Gre za sigurno enega ključnih infrastrukturnih projektov za širše območje spodnjega Podravja, saj bo pomembno prispeval k zanesljivejši in varnejši oskrbi prebivalcev s pitno vodo ter dolgoročno izboljšal samo delovanje vodovodnega sistema v regiji.
1: In kdaj pričetek del pričakujejo v ptujski komunali glede na izkušnje s podobnimi projekti? Direktor komunale Janko Širec.
3: Glede na izkušnje, kako funkcionirajo ti uradniški mlini, se bojim, da zdaj dokler se ne bo vlada do konca sestavila in dokler se ne bojo postavili kompetentni ljudje na ministrstvih in na ustreznih direktoratih, se bojim, da nekaj hude intenzivnosti ne bo. Tako vse dosedanje izkušnje kažejo, seveda pa je tudi odvisno, ali bo vloga popolnosti sestavljena, upam, da ne bo kaj dosti manjkalo, ker potem so to takoj razloge na strani državnih uradnikov, da se pa čaka na določene dopolnitve, mi pa seveda s tem stojimo. Vemo pa tudi, da seveda ta finančna perspektiva se bo zaključila, tudi vemo, da se bo do določene mere podaljšalo to časovno obdobje, ampak ne pa v nedogled, ker vemo tudi, da se lahko zgodijo ali pa po izkušnjah iz zgodovine so se dogajali problemi tudi pri izboru izvajalca, ki so trajali kar nekaj mesecev.
1: Je še za Fokus povedal Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj. Dogajanje bomo seveda radici spremljali še naprej. Ane Marie Kekec, tokratni Fokus s tem sklenem. Najdete ga že na spletni strani in Facebook profilu Radija Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj. Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
4: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: To pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi.
11: In se veselijo.
12: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: ZDA in Iran z novim medsebojnim obstreljevanjem. Pazolini in nogomet na presečišču umetnosti in športa. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškema oporiščema v Kuvajtu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt v enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Velenje danes gosti 11. skazin dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma Od Alje do Žana in Via Teja. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred nedeljsko pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Prijetno soboto v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Nov teden programu Radija Ptuj prinaša tudi novo nagradno igro. Pripravljamo jo skupaj z našim partnerjem, to je nakupovalna destinacija Europark Maribor. Spremljajte dogajanje na Facebooku, poslušajte Štajersko budilko Radija Ptuj in z malo sreče si lahko prislužite darilne bone desetak. Kajti vsak dan od ponedeljka do petka bomo Štajerski budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video na Facebooku Radija Ptuj, izžrebali enega srečneža, ki bo prejel darilne bone desetak v vrednosti 40 evrov. Torej, sodelujte in se potegujte za svojo nakupovalno izkušnjo v eni izmed petih nakupovalnih destinacij po Sloveniji.
1: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na dlani.
1: Mestna občina Ptuj zemljišč na obrežju Drave, kjer je nekoč stal koteks, ne namerava prodati. Urejala bi jih kot odprta urbana površina ob reki po zgledu mariborskega Lenta. Območje vidimo predvsem kot prostor odprtih javnih površin ob reki Dravi po zgledu ureditve Lenta, z ustrezno krajinsko ureditvijo ter možnostjo dodatnih prostorskih rešitev skladu s strokovnimi usmeritvami. Lokacija ni predvidena za prodajo, so pojasnili v kabinetu županje Nuške Gajšek. Koteks, ki je desetletja kazil mestno veduto, so pred 5 leti porušili. Površino so gramozirali in spostavili območje modre cone s plačljivim parkiriščem. Na 4500 kvadratnih metrov veliki površini stoji še nekaj objektov, ki pa jih namerava občina po pridobitvi vseh soglasij in dovoljenj prav tako porušiti. So v izjemno slabem stanju, rušijo se sami vase. Eden od njih je brez fiksne kritine, po ostrešju je namaščena zgolj folija. Glede odstranitve objektov pojasnjujemo, da postopki še vedno potekajo. Za objekte smo pridobili strokovna mnenja, ki potrjujejo njihovo dotrajanost in neprimernost za obnovo. Za izvedbo rušitve je potrebno tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki mora poleg projekta odstranitve obravnavati tudi prihodnjo ureditev območja. Trenutno poteka priprava celostne urbanistično-arhitekturne rešitve območja v okviru strokovne delavnice, v katero so vključeni priznani strokovnjaki iz področja urbanizma, arhitekture in varstva kulturne dediščine, so povedali v vodstvu mestne občine Ptuj.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, znova je čas za nekaj nasvetov za vse tiste, ki radi vrtnarite. Tudi tokrat je z nami Miša Pušenjak. Pozdravljena.
2: Pozdravljeni.
1: Smo v obdobju, ko pravzaprav vse raste, ko so naši vrtovi res že lepi, ampak vendarle, suša nekako ima velik vpliv na naše vrtove in treba je seveda temu primerno tudi delati v njih.
2: Ja, tako je. Videli, leto smo se sušo že zelo zgodaj srečali, ne? Tako da moj čisto prvi nasvet je čisto vsem, kjer še tega niste naredili, da si preprosto na nek način na vrtu umislite namakalne sisteme. Glejte, na teh razno raznih kitajskih straneh se dobijo tele enote zelo poceni. Edino, kar je pač potrebno, nekdo pri hiši mora biti, ker moram pa reči, da to je kar dolgotrajni postopek, da se to spravi skupaj, ne. Vedno več bo taki poleti. Pa še zelenjava je sploh ena takšna zadeva, ki praktično namakanje rabi čisto leto. Tudi v letih, ko se celo srečujemo ali s poplavami ali s preveč vode, so vmes obdobja, ko je treba namakati, ne. Zato, ker namakanje ja, namakanje ne, oziroma vodo ima rastlina vode, rastlina nima, ne. To je najslabše za rastlino, ne. In rastlina pol, ko se suša konča, oziroma ja, sušna, vročinski stres konča, ne, ko pride prvi dež, skoraj zanesljivo zboli. Zato, ker je rastlina tudi lačna, ko je žejna, ker rastlina sprejema hrano iz talnih rastopin, ne. Tako da namakanje postaja, ne govoriti, moja babica, moja mama tega ni delala, sveda ne, se je bilo vreme drugačno, ne. Namakati je potrebno, če hočete imeti zdrave rastline. Osnova je sveda zdrava zemlja, kolobar pa gnojenje, ampak že na tretje mesto za zdrave rastline je pa pravzaprav namakanje, ne. Pa še z eno stvarjo se pa srečujemo, ki se je pa zelo težko izognemo ali pa pomagamo rastlinam, to je pa vročina. Mi lahko namakamo, ampak ta obdobje, ko je bilo zdaj za nami, se je zdaj bilo par dni samo za nami, ampak verjetno bo tega letos še več, pa spet ti skoki temperatur gor pa dol, ne, to tudi rastlinam zelo škodi. Zdaj tukaj, da bom rekla, da lahko nekaj rešimo, ne se ne da, ker vodo lahko rešimo z namakanjem, to lahko reši vsak. Edino, kar zdaj nastaja problem, je odkud vodo jemati letošnje leto, ne. Tu pa je težava, to priznam in v bistvu je niti ne znam rešiti, mogoče vseeno narediti neke zbiralnike, da se vse streh, vsa voda, ki se steče, v neke sode nabira, kadar teče, ne se ta naliv, ki smo ga zdaj imeli, mislim, da to bilo nekaj dni nazaj, ta naliv je bil, bo je največji naliv v zadnjih letih, kaj smo ga imeli pri nas, da je v kratkem času toliko vode padlo, ne. Nekaj se da narediti, vsega se ne da rešiti. Druga stvar so zastirke, pokrite tla, tudi gole grede, če še imate, ker dvomim, da zdaj kdo v tem času še ima. Ja, ampak zdaj se bo začel kakšen grah pa kaj pospravljati, konc konca tudi za endivijo paradiče treba narediti prostor, ne. Dokler je gradica gola, ne bo pokrita. Se lahko pokrita z navadno pokošeno travo. In tudi poglejte, ne, v pokošeni travi zelenice, seveda, ne govorimo o travi, ki bi jo sili za plota, nekaj tam so, zagotovo tudi semena plevelo. V zelenici je nemogoče, da bi bilo seme plevelo, ker travi ne dovolimo, da bi zacvetela, kaj še le naredila plevele, ne. Zato, ko mi damo toliko bolj na tanko te plasti trave, mi zasenčimo zemljo, preprečimo izhlapevanje vode vsaj za kratek čas. Mogoče tudi, ja, definitivno prišparamo s tem na vodi, ne. Korenine tam, kjer jih imamo okrog rastlin, so bolj nahladne, tako da tudi mikroorganizmi funkcionirajo. Je pa boljše, da po celem vrtu razporedimo travo, kot da jo dajemo ponekod 20 cm, ponekod pa nič. Ne, te zastirke so v takšni vročinski valovi, kot jih imamo zadnje leta, tudi ena poštena skrb za zemljo in skrb tudi konec koncev za rastline. Ne. Potem pa zdaj, če je zelo vroče, pa tisti, ki tudi imate malo več denarja, ne, se to nije to povezano tudi z denarjem, je pa tudi smiselno zasenčiti zadeve. Ne. Veliko ljudi sem videla, si je dalo že tudi protitočne mreže, če na njih damo, takrat, ko je vroče, kako senčilo, ker to so lahko tudi stare rjuhe, to čisto eno, kaj je. Če bomo dali zelo visoko gor senčilno mrežo, se pravi tam, kot so protitočne mreže, potem je lahko tudi 60%. Če pa bomo dali nižje, nekaj nekateri se pa znajdejo, pa si na tla nabijajo par kolov, pa si na te kole nabijajo, vse meter visoko že mora biti, boljše meter pa pol, potem je pa 40%. Ne se vete, zakaj, nekaj, če damo visoko gor, bo več svetlobe tudi spode prišlo, ne. Pa ne si misli, da paradižnik ljubi vroče, ne, paradižnik ljubi toplo, ne, paprika ljubi toplo, ne ljubi povročine. Vse temperature na 30 stopinj tudi povzročajo potem motnje pri oprašitvah, pri oploditvah, to pa pomeni najmanj kar manjše plodove, lahko pa tudi manj plodov.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji torej govorimo o vročini, o namakanju in pa o suši. Miša, kako pravilno namakati rastline na naših vrtovih, da bodo rasle, da bodo rodile?
2: Vse zadeva je zelo težko. Najbolj prav je, da se ljudje sami naučijo pravzaprav preverjati, koliko vode so spravili v zemljo. Bom nekaj recepte dati, koliko časa je treba namakati, se ne da, ker so pritiski vode različne, rastline različne, lege različne. V glavnem, kar je potrebno, je to, da ko namočimo, namočimo v globino. Zelo hitro po takšnem poletnem dežju je potrebno začeti namakati. To je prva stvar, ne? Zato, da ta voda, da ne zmanjka vode. Ker polko imamo zemljo, enkrat je sušeno, polje pa težko napolnimo z vodo. To je prva stvar. Se pravi, ne začeti prepozno, ne si misli, se je še vlažno, kar ni. Vedno namakamo globoko, pa lahko bolj poredko. Razen v tistih pravih vročinskih valovi. Takrat je pa pogosto, predvsem paprika je na prvem mestu med vsemi temi rastlinami, ampak pol so takoj za njo že jajčevec, paradižnik, buče, bučke, kumare. Takrat pa namakamo vsak dan, pa z manjšimi količinami. In sploh na začetku, ko namakate, preprosto odgrnemo pa z lopato, pogledamo, kako globoko je prišla voda. Ne glede na to, ali uporabljamo tuš, ali uporabljamo, to, ko sem prej rekla, namakalni sistem, sem mislila v bistvu, da si počasi omislite kaplične namakalne sisteme. Je pa res, da če imamo kaplični sistem, je tako ali tako vedno tako narejen, ne da pipco odpremo, pa zapremo, kar ni težko, je mogoče res najboljše, da se vsak dan spravimo, pa to naredimo. Pazite sicer, da ne boste pozabili zapreti, ne, ker to še kakšnemu mojemu kmetu včasih zgodi. Ampak vseeno, namakati je najboljše zjutraj. Če bomo to delali, vsaki dan bo vode zadosti. Ne? Potem ni treba se spraševati, ali je dovolj vode, ali ni dovolj vode. Če pa zamakamo zvečer, je pa treba biti pozoren, da voda ni premrzla. Ne? Ampak to je pa, bom rekla, iz vodovodne vode ali pa vode iz potoka težko narediti. Ne? To za edina varianta je, tako kot je moj brat naredil in jaz mu čestitam, da je v bistvu iz studenca, ki ga imamo, je napeljal vodo v te kocke. No? In jaz rečemo te plastične zadeve, to kocko je imel v senci in tudi mora biti v senci, opozarjam, ne na sonco, ampak je dovolj temperatura čez dan in iz tiste kocke kome je pol pošiljal vodo na vrt. Ne? Tu se pol voda čez dan temperira in pol ni nobenega problema, lahko namakamo. In še to govorim samo o kapličnem namakanju. Namakanje od zgore zmrzlo vodo bo bolj škodilo kot koristilo. Če namakamo s tuši, ne? Nekateri pač imajo te tuše, to še gre. Samo je treba biti zelo počasen, pa najboljše je iti čez, počasi čez, pa se še vsaj enkrat zelo, zelo, zelo počasi vrniti. Voda se namreč mora z posebnimi elektronskimi vezmi prijeti na zemljo, ne na korenine, kot nekateri mislijo. Ne? In te elektronske vezi, da primejo, da se začnejo delovati, nekaj časa traja. Ne? Zato je dobro ta ponovitev, da gremo spet nazaj, pa mogoče, če je takrat, ko je zelo, zelo vroče, pa zelo suho, pa še enkrat ponovimo. Potem lahko v bistvu s tušem tudi usmerjamo po tleh in ne gremo zmrzlo vodo po rastlina. Če pa nimamo druge variante, je pa treba zjutraj namočiti, zato ker preprosto zmrzlo vodo iti po razgretih rastlina ali pa iti po noči namakati. No? Se je pa skoraj isto, ko zjutraj pol ure prej vstati. Ne? Če pa mi zelo tako plitko, tako tako površno namakamo, to, kar sem zdaj opozorila, potem pa dodansko globinske korenine odmrejo, ker tam nimajo kaj iskati in ostane sem zgore, tam, kjer mi vodo dajemo čez dan. Ne? Tako da je zelo pomembno, no, da pravilno namakamo in bo postalo vrtnarjenje tudi na vrtovi za tiste, ki so v službi precej zahtevno. Ne? Pa še ena stvar, no, mogoče zelič pa ni potrebno namakati, ker zelišča bodo pa imele veliko več vsebnosti teh koristnih snovi, to, kar mi od njih potrebujemo, če bodo malo trpela, ne? Ker one to ustvarijo, zato da lažje prenašajo sušo pa vročino. Okrasne gredice tudi zelo dolgo zdržijo brez tega, ne? Mogoče, če jim enkrat na teden dodamo vodo z vrtninami, pa treba vodo stalno dodajati.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, kako v teh vročih dneh, tednih, ki so pred nami, uspešno kombinirati namakanje in pa potem zastirke in pa pokrivanje?
2: Ja, zdaj tako je, če se odločimo za zastirko iz folije, potem je tako, mora biti kapljično namakanje, ker mora biti namakanje pod folijo, ne? Ker bog ne daj, da probate, se to delajo ljudje, vem, da delajo, razen če se pač odločijo pol za tiste mrežaste folije, ko jih imajo vrtnari, ko imajo rože gor na njih, pa še tam zelo veliko vode iz tiste folije izteče v zemlji, skratka veliko vode zgubimo, ne? Tako da tu dejansko damo pod folijo kapljo. Medtem ko vse organske zastirke, prej sem sicer omenila samo to travo pokošeno, ampak lahko uporabimo slamo, lahko uporabimo ovčjo volno, recimo, vse te organske zastirke pa gre voda čez. Se pravi, namakamo preko zastirke, čist preprosto. Če pa imamo kaplično, je pa seveda veliko boljše, da ga damo pod zastirko.
1: Kako lahko v teh vročih dneh tudi rastlinam pomagamo, da bodo bolj odporne, da bodo bolj močne? Lahko kaj dodamo v to namakanje?
2: Lahko dodamo v namakanje so posebna organska gnojila, ki se dajo v namakalne sisteme. Zdaj, če boste prebrali, kje da piše gor, da so notri huminske kisline. To je ena izmed zadev, potem obstaja samo en pripravek, za katerega jaz vem, da bo dobro deloval tudi pre korenin, ki se mu reče amalgerol, ampak ga nimajo povsod. Ampak tisti, ki pač ne bojo namakati, ker če namakom prek sistema, moramo imeti to kocko, o kateri sem prej govorila, ne? In pač to kocko noter damo samo toliko vode, koliko ga rabimo za eno namakanje, pa dodamo primerno količino pripravka in pol spustimo prek korenine. Ne? Drugače pa jaz svetujem dvoje. Ne? Najprej na prvem mestu so seveda morske alge. Te dodajamo, kadar je še vročinski val, ne? Dodajamo redno, enkrat na teden, škropimo preko listov. Paste samo, da ne boste šli v preveliki vročini oziroma, da pač sonče že zaide pa da se rastline vse malo že dvignejo, če so zavenjene. Na drugem mestu bi pa jaz svetovala, to so pa nova zadeva, silicijeva listna gnojila. Silicijeva listna gnojila naredijo listno ploske, bi rekla, ja, bolj čvrsto, ne, bolj tako trdo, se tako tudi rastlina to naredi, ne, zato pol paradižniki včasih začnejo pokati, če ne namakamo vredo, ko pride malo več dežja, ne. Silicijeva gnojila so mogoče, recimo, da bom rekla, bolj za večje kmete, za vrtičkarje pa dejansko alge redno, ko je tako vreme, začnimo celo kakšen dan prej, 24 do 48 ur prej, tudi če bo se kaka toča napovedala, takrat tudi res svetujem, toča se tak ne napove, napove se pač možnost neviht, ne, ampak po vročinskem valu je skoraj vedno vse nekje pade toča, ne, in je smiselno, da gremo 24 ur prej s pripravkom, ki vsebuje morske alge, poškropimo vse rastline po toči, jih lahko tudi jih zalijemo, pa poškropimo, spravi v tem primeru, saj jaz tudi uporabim zalivalko, pa dam rožo gor, ne, tako da grem pač po tistih ostankih, kolikor je zelene mase, pa tudi v korenine, da pridejo. Polpo, ko začnejo rastline rast, potem so pa tu lahko tudi aminokislinski pripravki, ki bolj pospešujejo rast, kot pa delujejo na, bom rekla, na rane, ne, lahko domači pripravki na domestilo, ne, so pa v času vročine, suše, stresni situacije, regratovi pripravki, pripravki iz rastlin regrada, tudi zdaj si ga lahko še naberete, sicer je vedno fajn, da imamo nekaj cvetov zraven, ampak tu gre za celo rastlino, tudi kaki delček korenine, ne samo cvetove, ne. Medtem ko za tiste dobre čase so pa na domestilo koprive. Pravi, jaz bi mogoče zdaj, čeprav mislim, da letos to že parkrat opozorila, ampak bolj zvezi z mrazom, ne, zdaj pa opozarjam zvezi z vročino. Koprive niso za stresna situacija, zato ker rastline sicer daje odpornost, to je res, ne, daje tudi malo bolj tega silicija gor na liste, tako kot sem prej rekla, da je dobra zadeva, ampak koprive predvsem vsebuje veliko dušika in rastlino spodbuja k rasti. Tako da v nobenem primeru ne zalivamo s koprivami v tem primeru, zalivamo takrat, ko je v redu vreme, da bo rastlina lahko rasla. Po listih pa, če imamo kakšne škodljivce, ja, ampak prav jaz bi se rajši v vrčinu

0: Občinski valovi iz ognja kopriv pa uporablja regrat, lahko tudi preslico, na tem, ko pa v dobri časi, tako kot sem prej rekla, aminokisline in pa kopriva.
1: Miša, hvala lepa za vse nasvete in seveda vsem poslušalcem želimo uspešno vrtnarjenje.
0: Ja, tudi jaz sem želim dolgo pa toplo, ne vroče poletje.
2: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
4: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
4: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Demokratični republiki Kongo in Ugandi potrdili skoraj 500 primerov ebole. AIPS naslovila oster protest zaradi viz na svetovnem prvenstvu v nogometu. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Španski motociklist Marc Marquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartov z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15, kot tudi za veliko nagrado v nedeljo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.com.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Vaša popodanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.
2: Minute za slovensko glasbo. Na Radio Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v novi oddaji. No, danes najprej vokalno-instrumentalna zasedba popularne glasbe, ki je bila ustanovljena v 70-ih letih 20. stoletja. Govorim o skupini Pepel in kri. Nastala je decembra leta 1974, ko je idejni vodja Tadej Hrušovar po razpadu skupine Bele Vrane prišel na idejo, da bi sestavil skupino iz članov tedaj že popularnih zasedb. Skupino je najprej poimenoval zbor Tadeja Hrušovarja. Dušan Velka Vrh je 1975 na festivalu slovenske popevke v času obletnici osvoboditve dal ime skupini Pepel in kri, in to po verzu Pepelo in krvi, iz katerega je nastala država. Skupina je dosegla velik uspeh že istega leta s skladbo Dan ljubezni, s katero je zmagala na Opatijskem festivalu in s tem zagotovila sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije v Štokholmu, na katerem so zasedli 13. mesto. No, danes si privoščimo najprej Čuj deklica, potem pa še znamenito Dan ljubezni.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v drugem delu oddaje pa še ena starejša pevka, Majda Sepe. Njena mati je zapustila Primorsko zaradi fašističnega nasilja in bila urednica v Ljubljani. Njen oče pa je bil Škofje Loke in voznik rešilcem, družina pa je živela na Ljubljanskem gradu. Majda Bernard se je učila baleta in izraznega plesa pri Meti Vidmar. Bila je v nižji in srednji glasbeni šoli. V času šolanja na gimnaziji Jožeta Plečnika se je učila petja, pri znanem pevcu Franciju Šifrerju, ki je bil znan operni pevec in oče njenega bodočega moža. Že kot gimnazika se je 53. prijavila in bila sprejeta kot manekenka. Njena manekenska karijera pa je trajala do vrhunca na modnih revijah Pletenin v Moskvi, v Sankt Petersburgu in v Rigi leta 1959. Na eni od modnih revij je spoznala tudi bodočega moža Mojmirja Sepeta, ki je bil glasbenik v spremljevalnem orkestru. No, danes si privoščimo Med iskrenimi ljudmi in potem še Ribič, ribič me je ujel.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu oddaje pa še ena starejša vokalno-instrumentalna zasedba, ki je igrala rock in pop, to je skupina Hazard. Njihova prva pesem je bila Vsak je sam, ki je leta 1980 na slovenski popevki zasedla tretje mesto. Že tretja njihova pesem, Mari ne piši pesmi več, je bila slovenska predstavnica na Jugoviziji leta 1981. Dosegla je peto mesto. No, na Jugoviziji so nastopili skupaj štirikrat in to leta 1982 skladbo Bistro, leta 83 skladbo Najlepše pesmi, no in leta 1987 skladbo Nocoj. Na Melodijah morja in sonca so nastopili trikrat, leta 81 s pesmijo Kopalnico ima, leta 82 s pesmijo Zakrokano morje in leta 83 s pesmijo Ko sonce kiksne. Danes pa si privoščimo najprej so najlepše pesmi že napisane in pa še tisto znamenito Mari ne piši pesmi več. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se Ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.

0: Minute za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Tudi danes se bom z vami družila Marija Slodnjak. Danes bomo govorili o hemofiliji. Za kakšno bolezen gre, nam bo pojasnila profesor doktorica Irena Preložnik-Zupan, doktorica medicine, specialistka hematologije iz UKC Ljubljana.
2: Hemofilija je prirojena motnja v strjevanju krvi. Gre za enogensko bolezen, kjer je prisotna mutacija in zaradi tega ti bolniki ne proizvajajo dovolj enega od faktorjev strjevanja krvi. Najpogosteje gre za faktor 8 ali faktor 9 in tako poimenujemo pri pomankanju faktorja 8 hemofilijo A, pri pomankanju faktorja 9 pa hemofilijo B. Imamo pri moških samo en kromosom X, na katerem je gen s pomankanjem faktorja in zato so v glavnem bolniki moški, prenašalke bolezni pa so pogosto tudi ženske. Ženske imamo 2X kromosoma in zato pogosto na drugem X kromosomu zdrav gen in zaradi tega dovolj tega faktorja strjevanja krvi. V zadnjem času pa spoznavamo, da tudi določene ženske prenašalke sodijo v skupino hemofilikov, če imajo pomankanje teh faktorjev v zelo torej nizkem območju in zaradi tega krvavitve. Kako to diagnosticiramo? Bolniki že sami povedo, kakšne težave s krvavitvami imajo. Poleg te klinične slike bolezni pa potem laboratorijsko pogledamo, kakšni so testi strjevanja krvi in pogledamo tudi posamezne faktorje njihove aktivnosti in pa tudi genetiko, pogledamo, kakšna je mutacija v teh genih in na osnovi tega imamo natančno diagnozo bolezni.
1: Zakaj je pomembno, da se diagnoza dobi zelo hitro?
2: Kadar gre za težko ali hudo obliko bolezni, običajno pride do krvavitev že v prvem letu življenja. Zdaj, če imamo bolezen znano v družini, v tistem primeru bomo že vnaprej pričakovali, bomo previdni in bomo napravili diagnostiko že zelo zgodaj ali že v samem obdobju nosečnosti prenašalke. Torej v 30% primerov pa se zgodi, da mutacija nastane na novo in takrat se lahko šele na osnovi krvavitev pač odločimo za diagnostiko, šele na osnovi krvavitev vidimo, da bi lahko bila prisotna bolezen pri nekem dojenčku in v tistem primeru pač čim prej napravimo diagnostiko, da lahko prejme preventivno zdravljenje, da ne bo prihajalo do resnejših krvavitev že v zgodnjem obdobju življenja. Tako da so v ta namen pač potrebna spremljanja takšnih bolnikov in pač čim prejšnja diagnostika, da vemo, kako in kdaj pričeti z zdravljenjem.
1: Kako je, če je hemofilik ženska, je kaj več tveganja glede na to, da imajo redne mesečne cikluse?
2: Torej, če govorimo o čisti, torej o obliki bolezni, ki rečemo hemofilija, v tem primeru so redke prenašalke bolezni takšne, da imajo zelo nizke aktivnosti faktorja in seveda so pri njih močnejše menstrualne krvavitve, so pri njih lahko prisotne sluznične krvavitve iz nosu ob umivanju zob in seveda so pač kritična stanja, pomembna stanja so vsaki operativni posegi, pa tudi nosečnost oziroma porod, ker gre za krvavo dogajanje lahko. Ne? Torej, če pa govorimo o von Willebrandovi bolezni, ki je tudi sorodna bolezen, kjer pa so enako prizadeti tako moški in ženske, pa se pri ženskah pojavijo krvavitve še v močnejšem obsegu ravno zaradi narave ženskega telesa, zaradi menstrualnih krvavitev in porodov. Tako da sama von Willebrandova bolezen, ki gre ravno tako za genetsko motnjo v strjevanju krvi, je po statistikah še pogostejša kot je sama hemofilija, vendar morda za njo v splošnem vemo manj, kakor pa za samo hemofilijo.
1: Opozarja profesorica doktorica Irena Preložnik-Zupan. V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili, kako pogosta je ta bolezen v Sloveniji.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Današnjo oddajo Minute za zdravje namenjamo hemofiliji. Kako pogosta je ta bolezen v Sloveniji, nam bo povedala naša gostja, profesorica doktorica Irena Preložnik Zupan.
2: Se pravi, v našem registru, kjer spremljamo vse podedovane motnje v strjevanju krvi in pa tudi resne pridobljene, imamo sedaj okoli 240 hemofilikov in okoli 250 bolnikov s von Willebrandovo boleznijo, medtem ko tista še redkejša pomankanja posameznih drugih faktorjev so pa manj številčna, to pa lahko govorimo o par deset bolnikov. Tako da skupno imamo okoli 700 bolnikov z motnjami, z temi podedovanimi in resnimi pridobljenimi motnjami v našem registru v Sloveniji.
1: Kako pa vemo, da gre za hemofilika?
2: Torej, če je bolnik znan hemofilik in se poškoduje, imamo priporočilo, da ti bolniki nosijo zapestnico z oznako o sami bolezni. Medtem ko na kartici zdravstvenega zavarovanja nažalost tega podatka ni, sicer pa so običajno o bolezni zelo dobro obveščeni tudi svojci, da čim prej opozorijo zdravstveno osebje, da gre za hemofilika ali za bolnika z von Willebrandovo boleznijo. Če pa bolnik ni znan, če ima lažjo obliko bolezni, pa je potrebno s strani zdravstvenega osebja biti pozoren pri vsakem človeku, ki ima daljšo krvavitev, kot jo imajo običajni drugi zdravi ljudje brez nagnjenosti k krvavitvam. Tako da v tem primeru še vedno in vedno znova, pa ne samo v Sloveniji, tudi druge po svetu, učimo vso zdravstveno osebje, da na primer, če govorimo o ženskah, vse ženske, ki potrebujejo po porodu transfuzijo krvi, vse ženske bi potrebovale testiranje za von Willebrandovo bolezen, medtem ko moški enako pri kakršnihkoli kirurških posegih ali po poškodbah, če krvavijo močneje, kakor drugi ljudje brez nagnjenosti k krvavicam, tudi pri njih je potrebno napraviti testiranje v smeri hemofilije in von Willebrandove bolezni. To je pač večno opozorilo, ker gre za redke bolezni, da smo na to pozorni.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Danes govorimo o hemofiliji. Kako kvalitetno pa je življenje bolnikov s hemofilijo, razloži profesorica doktorica Irena Preložnik Zupan.
2: Lahko rečem, da do pred nekaj let, ko nismo imeli tako dobrega preventivnega zdravljenja, so bili ti bolniki resnično potisnjeni nekoliko v vato, bi lahko rekli, ker so se tako svojci kot vso zdravstveno osebje, smo se bali spontanih ali sproženih krvavitev. Tako da niso smeli sodelovati pri športnih aktivnostih in pa sploh ne pri kakšnih kontaktnih športih, kot je na to naprimer nogomet, košarka in tako naprej. Zdaj pa, ko imamo zelo dobro profilakso, torej zaščitimo hemofilika s tem manjkajočim faktorjem ali bolnika s Von-Willebrandovo boleznijo z manjkajočimi faktorji, da to jemljajo preventivno, rutinsko, preden se karkoli poškodujejo, sedaj je seveda stanje povsem drugo. Še vedno pa svetujemo, da naj seveda nekih kritičnih športov, se pravi, naj ne sodelujejo pri takšnih športih, kjer pač lahko pride do nekih resnih poškodb ali pa so te pogostejše. Tako da še vedno odsvetujemo takšne kontaktne športe.
1: Ob koncu današnje oddaje, tisto, kar še nisva izpostavili, pa vendarle pomembno za bolnike s hemofilijo.
2: Posebej bi poudarila morda za vse ljudi, ki pač čutijo oziroma so doživeli v življenju ali pogosteje doživljajo neko podaljšano krvavitev, neke pogoste krvavitve iz nosu ob umivanju zob ali pa ženske, ki imajo močnejše menstrualne krvavitve od otroštva dalje pa mislijo, da je to normalno, da naprosijo osebnega zdravnika, da opravi bolj natančno testiranje v smeri strjevanja krvi ali jih napoti k hematologu, da se to opravi. Na vsak način imamo še vedno, sem prepričana, kar nekaj neodkritih zlasti bolnic s Von-Willebrandovo boleznijo, zato ker ženske pogosto potrpijo in rečejo, če je imela mama takšne krvavitve, pa je nekaj normalno, da je pri meni tudi. Vendar pa to ni vedno vse normalno in je smiselno, da se pri takšnih močnejših menstrualnih krvavitvah le opravijo ta dodatna testiranja. Za vse hemofilike pa lahko rečem morda to, da imamo zelo dobro preventivno zdravljenje in če se bolniki držijo na vodil, ki jih dobijo strani hematologa, da bi moralo biti njihovo zdravstveno stanje relativno dobro. Če pa kakorkoli še vedno prihaja do težav, pa seveda je zelo pomemben individualni razgovor, ker danes pač ima vsak človek nekje svoj stil življenja in poskušamo prilagoditi tudi način zdravljenja vsakemu bolniku posebej. Tako da vsak individualni pristop je pač pri ljudeh danes zelo pomemben za kvaliteto življenja.

0: Zdravje, profesorica, doktorica Irena Priložnik-Zupan, doktorica medicine, specialistka hematologije iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
1: Minute za zdravje. Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Vivapen in Sazas.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. V Murski Soboti so se srečali ljubitelji starodobnikov. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal, nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. igralec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.
2: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: 65 let skupnih nasmehov, ljubezni in neštetih spominov. Velik praznik imata danes Janko in Marija Cigula iz Dornave, ki praznujeta spoštovanja vreden jubilej, 65 let poroke. Velik praznik imata danes Janko in Marija Cigula iz Dornave, ki praznujeta spoštovanja vreden jubilej, 65 let poroke. Draga slavljenca, naj bo vajin dan obsijan zdravjem in srečo, vajina skupna pot pa naj še naprej navdihuje vse nas. Vse najboljše vama želijo Marko, Katarina, Marjana in Oksana.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Želim, želim, želim si da objeti.
3: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
1: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, zakaj so v občini Cirkulane sprejeli strategijo starosti prijazne občine. In pa zakaj je na državni meji v občini Zavrč vse manj ilegalnih prebežnikov.

0: Podravje na dlani.
1: V cirkulanah so staranje prebivalstva prepoznali kot enega ključnih razvojnih izzivov v prihodnih letih, zato so nedavno sprejeli strategijo starosti prijazne občine Cirkulane 2026-2036. Poleg tega občina kot edina iz spodnjega Podravja razmišlja tudi o vključitvi v slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin. Demografske številke potrjujejo nujnost ukrepanja, saj delež prebivalcev v cirkulanah starejših od 80 let znaša okoli 5%, delež starejših od 65 let pa približno 23%, kar je nad državnim povprečjem. Dodatni izziv predstavlja tudi dejstvo, da se v občino vse pogosteje priseljujejo starejši prebivalci, zaradi česar se delež starejšega prebivalstva še dodatno povečuje. Na tej podlagi je nastal 54-stranski strateški dokument, pripravljen v sodelovanju z lokalno akcijsko skupino ter Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Gre za celovit razvojni dokument, ki opredeljuje ukrepe na 9 ključnih področjih starosti prijazne skupnosti. Od socialne vključenosti, zdravja in mobilnosti do varnosti, infrastrukture in dolgotrajne oskrbe. Županja Antonija Žumbar je ob sprejemu podarila, da strategija ni zgolj nekaj na papirju, temveč predstavlja temeljni dokument, na katerem bodo slonili občinski projekti, investicije in prijave na razpise. Strategija namreč omogoča tudi boljše in lažje argumentiranje projektov pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Završka meja je za prebežnike očitno vse manj zanimiva. Medtem ko je leta 2024 na celotnem območju policijske postaje Gorišnica mejo nezakonito prestopilo 831 tujcev, so jih lani obravnavali le še 179, kar pomeni skoraj 78-odstotni padec. Na območju Zavrča so obravnavali 80 nedovoljenih prestopov državne meje. Zvonko Merc, komandir policijske postaje Gorišnica, je pojasnil, da so glavni razlog za opad dovoljenih prehodov spremenjeni migrantski tokovi, ki so se preusmerili na druga območja. K zmanjšanju pa je po njegovem mnenju pomembno prispevalo tudi učinkovito varovanje državne meje ter dobro sodelovanje z lokalnimi prebivalci, ki policijo hitro obvestijo o sumljivem dogajanju. Imamo informacije z terena in podatke, na podlagi katerih lahko sproti presekamo tokove. Pomembno je tudi varovanje z droni in kamerami, kjer smo zelo učinkoviti. To so zaznali tako migranti kot organizirani prevozniki, zato vedo, da je tukaj mejo težje prečkati in se usmerjajo drugam, je pojasnil Merc. Dodal je, da so s tako velikim padcem nezakonitih migracij zelo zadovoljni. Težava je, kadar se pojavljajo večje skupine tujcev, saj to med lokalnimi prebivalci povzroča nemir in občutek strahu. Tega lani nismo beležili, domačini pa nedovoljenih migracij zaradi bistveno manjšega števila prehodov praktično sploh niso zaznali, je še poudaril.
0: Podravje na moji dlani. Come on, yeah.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. V Murski Soboti so se srečali ljubitelji starodobnikov. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Motoklub veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt o enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Vaša popoldanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Vsi tisti, ki radi potujete, predvsem pa tisti, ki radi potujete z nami in turistično agencijo Sonček, rezervirajte datum 27. in 28. juni. Takrat se namreč bralci in poslušalci radija tednika Ptuj skupaj odpravimo v nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Sprehodili se bomo po nacionalnem parku Una, si ogledali mesto Bihač, spoznali čare Banja Luke in njihovo tržnico, ter obiskali etnovas Ljubečke doline. Bihač zagotovo poznate, gre za slikovito mestece v smaragdni reki Uni, ki nas bo očaralo svojo zgodovinsko pomembnostjo in prijetnim utripom. Potem pa gremo proti enemu najlepših naravnih biserov Bosne in Hercegovine, Narodnemu parku Una. Tam nas čaka neokrnjena narava, prevzela nas bo svojo provinskostjo, šumenjem vode in osupljivimi razgledi. Občudovali bomo znamenita slapova Štrbački buk in Martin Brod. Odkrivali bomo čare Banje Luke in seveda uživali tudi ob lokalnih kulinaričnih dobrotah. Cena tega krasnega izleta je 245 evrov in sicer vsebuje prevoz turističnim avtobusom, nastanitev, enkrat polpenzion, zunanje oglede po programu, lokalno vodenje, vstopnino za Narodni park Una, ogled in malico v etnovasi, turistično pristojbino ter vodenje in organizacijo potovanja. Torej, rezervirajte datum, čim prej se oglasite v turistični agenciji Sonček ali pa jih pokličite na 02749 3282 in rezervirajte svoje mesto na avtobusu.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, bo država prisluhnila pripombam občanov glede ceste Ptuj-Markovci. V občini Cirkulane praznujejo. V centru svetega Tomaža pričeli zgradnjo pločnika. V Cirkovcah proslabili 240-letnico šolstva. Na državnem ocenjevanju vina v Gornji Radgoni razglasili 13 šampionov. Rojstnodnevna donacija za dečka Teja. Preglejmo podrobneje. Po četrtkovi javni predstavitvi predvidene nove cestne povezave med Ptujem in Markovci, ki naj bi jo po napovedi pristojnih lahko začeli graditi leta 2034, je bilo med ljudmi, ki so se predstavitve odeležili, že slišati, da njihovih pripomb ne bodo upoštevali in bo država delovala po načelu vzemi ali pusti. Kaj na vprašanje, ali bodo pripombe upoštevali, odgovarja Barbara Perovič z Ministrstva za naravne vire in prostor.
3: To pa ne moram reči, mislim, to bomo videli, kakšne pripombe bojo, ne? Če bo hudo nasprotovanje, ne, se lahko tudi zadeva, ne vem, ponovi še v novem krogu škodje variante. To ne morem napovedati naprej. Ne. Odvisno od ljudi, kakšne bojo nasprotovanje. Do 26. junija je rok za pripombe. Mi imamo potem čas za odgovor, zdaj odvisno, bo treba veliko preveritev.
2: Rok za odgovor je 60 dni, je še povedala Barbara Perovič. V občini Cirkulane potekajo prireditve ob občinskem prazniku. Županja Antonija Žumbar pojasni, kaj vse so v občini postorili v zadnjem letu.
4: V zadnjem letu smo največ energije res usmerjali v sanacijo plazov, tudi v modernizacijo cest. Do tega občinskega praznika smo v zadnjem letu skoraj 900 metrov cest na novo asfaltirali ali preplastili. Prav tako smo se pripravili za gradnjo hiške v parku dediščine, kjer bomo izvali apiterapijo. Seveda smo tudi v lanskem letu izvedli prizidek športni dvorani s plezalno steno, zato smo pridobili 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
2: Osrednja slovesnost podelitvi občinskih priznanj bo soboto ob 18. športni dvorani Cirkulane. Med investicijami, ki jih bodo letošnjem letu dokončali v občini Trnovska vas, je tudi ureditev tamkajšnjega gasilskega doma.
5: Zaključujemo investicijo v gasilskem domu. Obnova gasilskega doma je potekala v bistvu kar več kot 3 leta. V letošnjem letu naši gasilci praznujejo 150-letnico delovanja in planiramo, da bomo z investicijo se v tem trenutku pač urejamo okolico, da bomo investicijo zaključili in potem v začetku meseca junija bo seveda praznovanje in otvoritev tudi gasilskega doma.
2: Je povedal Alojz Benko, župan občine Trnovska vas. V občini Sveti Tomaž so v tem tednu pričeli z izgradnjo pločnika med avtobusno postajo in kulturnim domom v centru kraja. Župan Mirko Cvetko.
6: Gre za ta manjkajoči pločnik, varno pot za vse, ki nekako gremo v kulturni dom v različnih prireditvah. Ta pot je bila do sedaj precej nevarna. Ta hodnik, ki ga bomo naredili, širitev ceste, ki bo opravljena, bo pravzaprav predstavljala varnost za vse udeležence v prometu. Računamo, da bo ta zadeva že urejena do občinskega praznika, ki pa je tik pred vrati in upam samo, da bo komunalno podjetje Ormož kot izbrani izvajalec uspel to investicijo dokončati v tem kratkem času.
2: Vrednost investicije znaša 29 tisoč evrov. V Cirkovcah letos obeležujejo 240-letnico šolstva. Osrednja slovesnost, na kateri so gostili tudi predsednico države Natašo Pirc-Musar, je bila v četrtek. Jubilej za kraj pomeni veliko, je povedala ravnateljica osnovne šole Cirkovce Ivanka Kores.
7: Na naši šoli je trenutno 213 učencev, v zadnjem obdobju pa seveda število zelo niha, odvisno od števila rojstev, tako da včasih imamo samo po en oddelek, nekatere generacije so nekoliko močne, tam sta tudi po 2 oddelka. Želimo si čim več učencev, prijetnih, spoštljivih, ukaželjnih in ustvarjalnih. Seveda želim tudi učitelje take, ki bodo učencem omogočili rast in znanje, da bodo lahko v kasnejših letih dosegli svoje željene cilje.
2: Jubilej pomeni, da ima šolstvo tudi na podeželju zelo dolgo in globoko tradicijo, je še dejala ravnateljica osnovne šole Cirkovce Ivanka Kores. Na Pomurskem sejmu so včeraj javnost seznanili z rezultati 52. odprtega državnega ocenjevanja vin in 16. odprtega državnega ocenjevanja biovin Vino Slovenija Gornja Radgona. Lea Vučko iz Pomurskega sejma.
8: Srednje ocenjevanje Vino Slovenija je pritegnilo kar 123 pridelovalcev s 514 vzorci. Na ocenjevanju biovin pa je sodelovalo 6 proizvajalcev z 11 vzorci. Z tega lahko izberemo, da se je strokovna komisija odločala za šampione samo v osrednjem ocenjevanju Vina Slovenija, kajti na ocenjevanju bio je pač sodelovalo premalo število vzorcev, da bi razbrali šampiona. Strokovna komisija je podelila 13 nazivov šampion, 19 velikih zlatih medalj, 201 zlata medalja, 228 srebrnih medalj, 27 bronastih, 19 jih je žal ostala brez odličja, 7 pa jih je bilo izločenih.
2: Vinarji bodo prejeli priznanje na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Letos bo to od 22. do 26. avgusta. Za malega borca Teja, ki boleha za duševno mišično distrofijo, je 5. junij poseben dan, saj praznuje 8. rojstni dan. Medtem ko si večina otrok za rojstni dan želi igrače, izlete ali torto, si Tejo najbolj od vsega želi možnost, da bi lahko tudi v prihodnosti hodil, tekel, se igral in ostal skupaj s svojo družino. Zato njegova starša skupaj z društvom William Julian ob njegovem rojstnem dnevu ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za njegovo zdravljenje z genskim zdravilom ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov, do tega trenutka je bilo zanj zbrani skoraj 870 tisoč evrov. Pri zbiranju sredstev mu pomagajo številni posamezniki in organizacije, tudi družba Radio Tednik. Tudi na sobotni prireditvi Puhov gola švest bodo zbirali sredstva za zdravila. Za Teja lahko prispevate rojstnodnevno donacijo z SMS poročilom s ključno besedo Tejo 10 ali Tejo 5 na 1919 ali z nakazilom na račun društva William Julian s klicem za Teja. Vse potrebne informacije dobite na spletni strani društva William Julian. Tudi mi Teju želimo, da se mu čim prej izpolni njegova največja želja in prejme potrebno zdravilo. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Ne rabiš več denarja.
1: Rabiš manj napak.
0: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 8. junija. Pri domu pokojencev Žabjak bo med 10. in 11. uro, v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. uro, v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošanih pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjcih pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 9. junija za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: Nov teden programu Radija Ptuj prinaša tudi novo nagradno igro. Pripravljamo jo skupaj z našim partnerjem, to je nakupovalna destinacija Europark Maribor. Spremljajte dogajanje na Facebooku, poslušajte Štajersko budilko Radija Ptuj in z malo sreče si lahko prislužite darilne bone desetak. Kajti vsak dan od ponedeljka do petka bomo Štajerski budilki izmed vseh, ki boste delili in komentirali video na Facebooku Radija Ptuj, izžrebali enega srečneža, ki bo prejel darilne bone desetak v vrednosti 40 evrov. Torej, sodelujte in se potegujte za svojo nakupovalno izkušnjo v eni izmed petih nakupovalnih destinacij po Sloveniji.
1: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Tiskarna eCard. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-eCard.si.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v oddaji Mladi na radio Ptuj. Z vami smo dijaki iz šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Maksimilijan Ambrošinjaka, in danes bomo govorili o koncu šolskega leta in o počitnicah. No, fanta, z ocenami počasi zaključujemo, počasi bomo dobili tudi svoja spričevala. Nam je tak ali tak šola leto šla, ocene so bile dobre, za ene predmete smo se sicer morali bolj potruditi kot za druge, ampak je šlo easy skozi.
2: Ja, ampak veliko je truda in veliko energije smo morali tudi vložiti v naše radijske oddaje. Vendar smo pridobili kar veliko stvari, za katere smo izjemno hvaležni tako Radiu Ptuju kot Šolskemu centru Ptuj, Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo. Veliko smo tudi dobili pozitivnih odzivov strani naših dijakov, predvsem, ko so poslušali našo oddajo na Radiu Ptuj, in moram reči, da smo to šolsko leto si zapomnili kot eno najboljših, ker smo dosegli to, kar smo si želeli, da je naše mnenje in mnenje dijakov slišano na radiju.
3: Res je, naše oddaje so zelo veliko nas naučile, morali smo jih veliko krat ponavljati, ampak smo vedno prišli do zaključka, da so naše oddaje bile zelo dobre.
2: Poleg tega pa smo se morali tudi veliko odrekati, tudi nekaj časa smo morali nameniti temu, da smo pripravili scenarij, da smo se organizirali prostor, da smo imeli tišino in da smo bili vsi skoncentrirani.
1: Tako kot si povedal, radio nam je tudi vzel veliko časa in veliko truda smo morali vložiti, saj smo mislili, da bo to enostavna stvar za izvajati, ampak smo hitro ugotovili, da je za izvajanje oddaje potrebna velika koncentracija, čas in sodelovanje med nami.
3: Zdaj smo videli, da mogoče delo na radio ni tako preprosto, kot smo si vsi mislili.
2: Ampak ravno to nas je spodbudilo, da bomo še naslednje leto od septembra naprej še bolj intenzivno in še boljše snemali oddaje za vas.
1: Imeli pa smo tudi nekaj dogodkov povezanih z radijom in z oddajo. Pred kratkim so potekali sicer majevi dnevi, kjer smo promovirali šolo in animirali različne ljudi oziroma dijake.
2: Predvsem smo promovirali programe naše šole, torej kmetijske in turistične programe, in odziv je bil res fenomenalen. Imeli smo tudi skrivnega gosta in moram povedati, da je ta dogodek res segel v dušo in dijaki so tudi nekaj pridobili, kar mi je nam bilo zelo pomembno.
1: To je bil dober uvod v to, da smo začeli organizirati svoje dogodke in upamo, da bomo naslednje leto lahko organizirali še več podobnih dogodkov. S tem zaključujemo prvi del oddaje, po kratkem premoru pa se slišimo ponovno.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo še vedno Maksimilijan, Ambroš in Jaka in zdaj bomo preklopili na temo počitnic. Torej, ravno prej smo se pogovarjali, kaj bomo počeli med počitnicami, sedaj pa bomo malo povedali, kako mislimo, da bi morali preživeti svoj čas med počitnicami.
2: Definitivno je pomembno, da med počitnicami ostanemo v tem ritmu, da ni preveč poznega spanja, pa da recimo tudi kaj ponavljamo za šolo, sploh pri takih predmetih, ko veš, da so ti šli v tem školskem letu kar slabo, oziroma da jih izboljšaš. Pa taš na knjigo moraš tudi prebrati, da ohraniš besedišče in predvsem v času, ko je recimo sonce zelo vroče, da se umiriš in da si najdeš čas za sebe.
3: Ja, ja, se strinjam. Branje knjig ti zelo utrdi možgane, zato je med poletjem to zelo priporočljivo. Sva se pa z Jaketom pogovarjala tudi, da bova veliko zunaj in to je tudi zelo pomembno.
1: Jaz sicer nisem takšen bralec, bom pa definitivno vzel kakšno knjigo v roke in poslušal nekaj podcastov med poletjem. Ne bi pa se čisto strinjal z Maksimilijanom, jaz se sicer ne bi učil, ampak bi seveda ohranjal disciplino, ne vem, z drugimi dejavnostmi, kot so naprimer, da bi šel delat kakšno poletno delo ali pa da se bi zjutraj zgodaj stajal oziroma šel zvečer hitreje spat. Tudi bi mogoče delal disciplino, zato da bi mi ostala do naslednjega šolskega leta, da bi mi bilo na začetku lažje.
2: Kaj pa tistim dijakom, ki pa nas poslušajo, pa imajo recimo težave, recimo, da so kakšni predmet pogornili oziroma da imajo popravnega, kaj bi pa njim svetovali?
3: Njim pa bi svetovali, da se na vso moč učijo, da se naučijo točno tisto, kar rabijo, da bojo še mogoče lahko malo uživali v poletju.
1: Ne dati glavo dol, ker bote zagotovo naredili vse predmete, ki jih morate popraviti.
2: Morate biti optimistični, vendar bodite realni in se naučite, da boste bili vi zadovoljni, ne učitelji.
1: Jaz verjamem, da sicer takšnih dijakov ni veliko, ampak tisti, ki ste, imate to.
2: Vsakemu je ni uspelo, zato pa še ni konec sveta.
1: Kot smo menili, svoja mnenja, kaj bi morali početi med počitnicami. Jaz bi še omenil, da moramo preživeti čim več časa z družino, sedaj, ko imamo tudi sami čas. Sicer naše družine verjetno starši tudi delajo še, ker nimajo 2 meseca počitnic tako kot mi, ampak da vedno, ko smo z njimi, da preživimo čas kvalitetno.
2: In ravno za takšne dijake oziroma učence, torej za najstnike, pa je tudi na Ptuju zelo veliko organiziranih nekih taborov oziroma dejavnosti, predvsem v CIDu, zato skrb, da ne bi imeli kaj započeti, ni odveč.
1: S tem zaključujemo drugi del oddaje, po kratkem premoru pa se slišimo ponovno. Mladi na radio.

0: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Mladi na radio.
2: Pozdravljeni v tretjem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo še vedno dijaki šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Maksimilijan Ambrož in Jaka. In v prejšnjih dveh delih smo govorili o počitnicah in o tem, kako mislimo, da bi morali počitnice preživeti.
3: Sam bom prej počitnice preživel bolj, kot sem rekel, se bom tudi kaj probal naučiti za novo šolsko leto. Menim, da so počitnice tudi čas, da se sprostimo, da se družimo s prijatelji in vrstniki, da naredimo nekaj, kar recimo v šolskem letu nismo morali narediti. Vendar, če želimo biti uspešni, se moramo že začeti truditi.
2: Jaz razmišljam o tem, da imamo še samo par počitnic, dokler smo v srednji šoli in potem še mogoče na faksu, ampak pol pa verjetno, če bomo delali normalne službe, ne bomo mogli nikoli imeti dveh mesecev zapored prosto.
4: Res je, zato moramo zdaj uživati na polno.
2: Jaz bom res probal počitnice izkoristiti na najboljši način.
4: Zato, ker dva meseca res nista veliko, glede na to, da je 10 mesecev šole, in jih moramo izkoristiti na polno za prijatelji, za aktivnostmi, v katerih res mi uživamo in da nas drugi ne bojo gledali na obaj.
3: No in fanta, še eno vprašanje. Zdaj, vi imate ful veliko idej, povejte mladim, ki nas danes poslušajo, kaj mi svetujete, kaj ne počnejo med počitnicami?
2: Med počitnicami, kot smo že omenili, probajte izkoristiti čim več časa z družino in s prijatelji. Delajte stvari, za katere morda potrebujete več časa, mogoče probajte ustvariti nekaj novega iz sebe ali pa, ne vem, se naučiti kaj novega, ker vam bo te izkušnje v življenju veliko pomenile. Mogoče idite kam, kjer še niste bili, da boste tudi dobili te izkušnje, potovanja in podobno.
4: Vemo, da vas veliko uživa ob gledanju televizije in igranju videoigric, ampak vas spodbujamo, da bodite čim več zunaj na zraku in se gibajte.
3: In preverite kakšno knjigo.
2: Knjige so, tako kot smo že prej omenili, zelo pomembne, saj nam tudi dobimo novo znanje, slovnica se nam razšire.
3: V bistvu, katere knjige pa priporočaš mladim, da naj preberejo?
2: Ja, jaz osebno imam najrajše kakšne romane ali pa kakšne življenje pise, oziroma knjige, v katerih avtori pripovedujejo o njihovih dogodkih življenja.
4: Jaz imam pa tudi zelo rad zelo zapletene knjige, kot na primer Hobbit ali pa Gospodar prstanov, saj tam moraš res zelo biti pri stvari, ko bereš.
2: Če pa že ne radi berete, pa mogoče poslušajte kakšen pametni podcast, ker iz podcastov tudi izveš veliko novih stvari, mogoče se tudi česa naučiš.
3: Ne pozabimo na fizično aktivnost. Jaka, kaj predlagaš našim poslušalcem, kakšne vaje oziroma, v smislu, kako lahko so športno aktivni, ne vem, na morju, v gorah?
2: Ja, v bistvu delajte vse, kar lahko v naravi. Sicer vemo, da je veliko časa med poletjem vroče, ampak probajte se čim več gibati in se sprostiti tudi v naravi. S tem pa zaključujemo tretji del oddaje Mladi na radio Ptuj. Hvala, da ste nas poslušali in se slišimo v septembru.
1: Mladi na radio. Radio Ptuj.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.